0: チも食べてください。
1: コーヒーどうもら。
0: モレサワの。
2: ありがとうございます。いただきます。ジェズでまれ、サワロメ。ディタカー、タゲジンポンサンバ。
0: コーヒー飲む?お菓子も食べてね。コーヒーどうもら。モレサの。
2: ありがとう。いただきます。ジェズ、サワロメ。ゲー、ナウソンポンサンガロ、イエンジーレポンサンバ。
0: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。コーヒーどんさまもら、モンレどんさまの。
2: ありがとうございます。いただきます。ジェズでまれ、サワロメ。だね、ごめんけん、エンシンやエケネニアマ、アカトゥイナイナとクシエノ。ごめんちゃいで、ごねんまてれ、サーサーピネイバ。エイロー、カミューマー、ブルービョアムレ。
0: せっかくですが、少し苦手でして、申し訳ございません。たまもほ、パイピードアルマサナインドエンレ。お腹いっぱいで、これ以上入らなくて、お気持ちだけいただきます。そびぴょらいまり。あぼずにねまたわの。
2: みだみだわ。ウィネコメンケンアロ、マサラテミシーおこんさばれ。ほうでもら。
0: あほうべ。てめぴょばね。えんこぶらんどわおめ。けえとらしゃぬい。りらまろ、Easy Japanese Plus へ Season 2、ヨンジェピュンがぴょらせやれが、エピソード超ごぴゃんりらげばれ。
2: ジャパンナゲマ、ロロドメ、ダマモ、ジャパンルミューリネ、カモネセセンイティサウチネソイノ、ケゴガ、マシメピ、ロンジーパバレ。
0: ディロ、ジャパンザガゴ、セヤチャジャー、タチャジャー、ピョソナインボ。
2: ウィネドゥ、ジャパンザガリラジャワゾ、

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十一课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
2: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
3: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
2: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
3: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米娅对星星说。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星、护身符寺院里有。
1: 星星问。
2: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米娅准备带星星去寺院。她说。
2: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
2: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
4: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
4: あります
0: 是动词
4: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
4: ありますか？
1: 好，下面请

0: 家跟着录音一起来练习发音。
1: ありますか？お守りはありますか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
3: すみません。地図はありますか？
4: はい、こちらです。
2: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
3: すみません。地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
2: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
1: すみません。地図
2: 是地图。工作人员回答说：
4: はい、こちらです。
0: 有，给您。
2: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
1: ありません。
2: 而是会比较委婉地说：
1: ちょっと。
2: 或者表示抱歉地说对不起。
1: すみません。
0: 好，请大家跟着录音来说一下。
1: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: 试试看。
2: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
1: 扇子。扇子。
2: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
5: すみません。扇子はありますか？
2: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
1: T シャツ。
2: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
1: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
2: 好，请回答。
3: すみません。忍者の T シャツはありますか？
0: 常用语句。
2: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
6: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
2: 是欢迎光临的意思，在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
2: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
9: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
10: あ、忍者。
6: いらっしゃいませ。
10: すみません。お守りはありますか？
11: ちょっとここにはありませんね。
9: ダム、お守りはお寺にあるよ。
10: お寺ですか？
9: 行きましょう。
12: トラベルガイド。
0: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
2: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
0: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
2: 对。餐道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo Yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
0: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
2: 是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔，很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
2: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
2: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
5: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
5: あります
0: 是动词
5: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
5: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
5: ありますか？お守りはありますか？
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问。
6: すみません。地図はありますか？
1: 请问有地图吗？
0: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
5: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说。
7: はい、こちらです。
1: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
5: ありません。
0: 而是会比较委婉地说。
5: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
5: すみません。
1: 好，请大家跟着录音来说一下。
5: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
1: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
5: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
3: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
5: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是。
5: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
6: すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
4: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思，在商店、餐馆等客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？行きましょう。
5: トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
0: 对。参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo Yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
0: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔，很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道重见视通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
5: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。

0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
2: 重点语句。
3: 今天的重点语句是有护身符吗？
1: お守りはありますか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
4: お守り
3: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
4: あります
3: 是动词
4: ある
3: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
2: 本课要点：
3: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说。
4: ありますか？
2: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
4: ありますか？お守りはありますか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
5: すみません、地図はありますか？
1: はい、こちらです。
3: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
5: すみません、地図はありますか？
2: 请问有地图吗？
3: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说“请问”。
4: すみません。地図
3: 是地图。工作人员回答说：“
1: はい、こちらです。”
2: 有，给您。
3: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
4: ありません。
3: 而是会比较委婉地说：“
4: ちょっと。”
3: 或者表示抱歉地说对不起。
4: すみません。
2: 好，请大家跟着录音来说一下。
4: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
2: 试试看。
3: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
4: 扇子，扇子。
3: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
6: すみません、扇子はありますか？
3: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
4: T シャツ。
3: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是。
4: 忍者の T シャツ、忍者の T シャツ。
3: 好，请回答。
5: すみません、忍者の T シャツはありますか？
2: 常用语句。
3: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
7: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
3: 是欢迎光临的意思，在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
3: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
0: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
7: いらっしゃいませ。
1: すみません。お守りはありますか？
10: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
11: トラベルガイド。
2: 跟着米亚去旅行。 今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
3: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
2: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
3: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做宁牛焼き的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
2: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
3: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔，很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
2: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
3: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
2: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
3: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
2: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
2: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
2: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
4: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
4: あります
0: 是动词
4: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
4: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
4: ありますか。お守りはありますか。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话，一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
5: すみません、地図はありますか？
6: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
5: すみません、地図はありますか？
1: 请问有地图吗？
0: 大家还记得吧？ 向别人询问什么的时候，要先说请问。
4: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说：
6: はい、こちらです。
1: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
4: ありません。
0: 而是会比较委婉地说
4: ちょっと，
0: 或者表示抱歉地说对不起。
4: すみません。
1: 好，请大家跟着录音来说一下。
4: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
1: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
4: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
2: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
4: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
4: Ninja の T シャツ。Ninja の T シャツ。
0: 好，请回答。
5: すみません。Ninja の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
7: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
7: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
2: 行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
0: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做人形焼き的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
0: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔。很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 目好，我是李一伦，今天学习第十一课。
1: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
0: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
1: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
1: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
1: 上面写着忍者。
0: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
1: 哇，忍者。
0: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
1: 欢迎光临。
0: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
1: 请问有护身符吗？
0: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
1: 这儿没有。
0: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: 星星，护身符寺院里有。
0: 星星问。
3: お寺ですか？
1: 寺院。
0: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
1: 走吧。
0: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
1: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
1: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
5: お守り
1: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
5: あります
1: 是动词
5: ある
1: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
0: 本课要点，
1: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
5: ありますか。
0: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
5: ありますか。お守りはありますか。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 下面我们来听一段对话，一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
6: すみません、地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问，
6: すみません、地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
5: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答

0: 说，
1: 嗨，こちらです。
2: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
3: ありません。
0: 而是会比较委婉地说，
3: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
3: すみません。
2: 好，请大家跟着录音来说一下。
3: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
2: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
3: 扇子。扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
4: すみません。センスはありますか？
0: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
3: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no, 也就是
3: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
5: すみません。忍者の T シャツはありますか？
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
6: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
10: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
6: いらっしゃいませ。
10: すみません。お守りはありますか？
6: ちょっとここにはありませんね。
10: ダム、お守りはお寺にあるよ。
11: お寺ですか？
10: 行きましょう。
12: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的众见世通。 见
2: 世通是一条热闹的商店街吧？
0: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做人形焼き的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
2: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
0: 是吧？众见世通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔。很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: ミーヤーのトラベルガイド、
4: 미아의여행안내입니다。오늘은대화에나온인기관광지아사쿠사에대해소개해드리죠。
5: 도쿄의서민동네에있는아사쿠사는항상많은관광객들로붐빕니다。커다란붉은제등이눈길을끄는가미다니모는센소지절의입구인데요，절경례직전까지활기에넘치는낙가미세도리가250m 나이어집니다。
4: 네，가게들이아주많이있겠네요。
5: 네，참배길양쪽에는기념품가게와과자가게등많은가게들이늘어서있습니다。낙가미세도리의안쪽으로는센소지절본당이있는데요，따끈따끈한수제전병닌교야끼라고불리는팥소가든화가자나티셔츠부채젓가락등각가지기념품을팔고있습니다。
4: 듣기만해도신나는데요。
5: 네，나카미세도리의안쪽에는센소지절본당이있는데요，조금만걸어가면도쿄스카이트리도있어서함께관광하는사람들도많죠。여러분도꼭한번산책해보시기바랍니다。일본말첫걸음어떠셨습니까？
4: 네，다음시간도많이기대해주세요。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
5: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
3: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院，他说。
2: 行きましょう。

0: 黑文月，日本的护身符是什么呢？
1: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的。据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是：有护身符吗？
2: お守りはありますか？
1: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
5: お守り
1: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
5: あります
1: 是动词
5: ある
1: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
0: 本课要点，
1: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
5: ありますか。
0: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
5: ありますか。お守りはありますか。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
3: すみません。地図はありますか？
4: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
3: すみません。地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧，向别人询问什么的时候要先说请问。
5: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答说。
4: はい、こちらです。
0: 有，给您。
1: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
5: ありません。
1: 而是会比较委婉地说。
5: ちょっと。
1: 或者表示抱歉地说对不起。
5: すみません。
0: 好，请大家跟着录音来说一下。
5: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: 试试看。
1: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
5: 扇子，扇子。
1: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
6: すみません。扇子はありますか？
1: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
5: T シャツ。
1: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
5: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
1: 好，请回答。
3: すみません。忍者の T シャツはありますか？
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
3: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
1: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
4: あ、忍者。
10: いらっしゃいませ。
2: すみません、お守りはありますか？
11: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
1: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的众见世通。
0: 众见世通是一条热闹的商店街吧？
1: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做人形焼き的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
0: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
1: 嗯，是吧？众见世通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔，很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

2時の NHK ニュースです。柔軟な働き方の実現に向けて政府の分科会は今月中にも取りまとめる考え方にリスキリング学び直しへの支援のほか医療や介護の担い手を確保するためデジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを盛り込む方向で調整しています。柔軟な働き方の実現に向けて政府の労働市場改革分科会は今月中にも考え方を取りまとめ政府の成長戦略に反映させる方針です。そしてこれまでの議論を踏まえ生産年齢人口が減る中労働生産性を向上させるためリスキリングへの支援を進めるほか医療や介護、保育といった社会基盤の担い手の確保に向けデジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを考え方に盛り込む方向で調整しています。一方、焦点となっている裁量労働制の見直しをめぐっては経団連が企業の生産性向上につながるなどとして対象業務の拡大を求めているのに対し労働組合の中央組織連合は長時間労働を招きかねないと拡大に反対し労使間で隔たりがあります。厚生労働省は今年7月以降裁量労働制の実態調査を行い秋頃までに結果を示したいとしていて労使双方が参加する労働政策審議会の分科会で年末にかけて議論が続く見通しです。イランの国営メディアは16日国の防衛に向けて市民に武器の扱い方などを教える訓練が各地のモスクで開かれていると伝えました。参加しているのは希望した男女です。指導役の手ほどきを受けながらライフルの扱い方や組み立てそれに分解の仕方を学んでいました。参加した女性は家族で来て孫も連れてきた私たちの国を守るために皆が武器の使い方を学ばなければならないと話していました。国営メディアはこの取り組みは国の防衛に向けてボランティアの登録を呼びかける国のキャンペーンに関連したものだとしていてこれまでに3100万人以上が登録していると伝えています。秋田県大館市ではこの冬の記録的な大雪で被害を受けた藤の木が美しい花を咲かせ始めています。大館市山田にある藤園戸の瀬藤の里にはおよそ80本の藤の木が植えられていて毎年花が咲くこの時期に一般に公開されています。今年の公開はおととい始まりました。今年1月の記録的な大雪の影響でおよそ半分の木で枝が裂けるなどの被害が出ましたが全体の8割ほどの木が花を咲かせ始めているということです。訪れた人たちは大雪に負けずに咲いた花や膨らんだつぼみを眺めたり写真に収めたりしていました。青森県から訪れた女性は初めて来たが見たことがないピンク色の花もあって素敵だなと思ったと話していました。藤園を運営する石山拓馬さんは

大雪の被害で一時は一般公開の中止も検討したが公開できてよかった。来園者からの支援も受けながら今後も事業を継続していけるよう頑張りたいと話していました。一般公開は今月24日まで行われます。将棋の八大タイトルの一つ名人戦七番勝負の第4局が大阪府で行われ、藤井聡太六冠23歳が挑戦者の糸谷哲郎九段37歳に勝って名人のタイトル4連覇を決めました。糸谷九段は自身初めてとなる名人のタイトルの獲得はなりませんでした。藤井六冠の次のタイトル戦は来月4日に千葉県木更津市で行われる棋聖戦の第1局で服部慎一郎七段26歳と対局します。この時間のニュース南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

5月18日月曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ボブ・ディランの作品集、そのパート2、Gotta Serve Somebody、その他をお送りする予定です。それから3時台の日本の歌、頃の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品集、そのパート1ということで、今夜はサザンカの宿や大阪しぐれ、その他をご紹介する予定です。4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は琵琶演奏家の水島由衣子さんです。お二人の話をお楽しみください。それではロマンチックコンサートです。今夜は前回5月4日に続きまして、ボブ・ディラン特集のパート2。ボブ・ディランは1941年アメリカミネソタ州出身、84歳。62年にアルバムボブ・ディランでデビューして、翌年歴史的なプロテストソング風に吹かれてを発表します。でその後フォークからロックへの転換は物議を醸しましたが、60年代を代表する名盤を次々に発表します。全世界のアルバムセールスは1億枚を超え、600曲以上の自作曲、世界中で2000回以上のライブを行っているということです。2008年には音楽界で初めてのピューリッツァー賞特別賞を受賞、12年にはオバマ大統領から文民最高位の大統領自由勲章、そして16年にはノーベル文学賞を受賞しています。ディランは歌詞の重要性を音楽の世界に持ち込み、それまで単純なラブソングが多かったポップミュージックに政治、社会、文学、哲学的な深みを与えました。彼のメッセージはビートルズをはじめ多くのミュージシャンに多大な影響を与え続けています。ではボブ・ディランの作品ご紹介しましょう。1曲目は If Not For You、 70年10月発表のアルバム New Morning、 日本でのタイトルは新しい夜明けでした。そのオープニング曲です。ディランの復活を感じさせる爽やかで力強いメロディアスなナンバーで、みずみずしいタイトルのアルバムを飾るのにふさわしい仕上がりです。この頃ディランと交流を深めていたジョージ・ハリスもビートルズ解散後初のアルバムとなった3枚組の大作 All Things Must Pass でカバーをしています。ではボブ・ディラン、まずは If Not For You。

ボブディラン、まずは If Not For You でした。続いては天国への扉、Knocking of Heaven's Door。 サム・ペキンパー監督の映画ビリー・ザ・キッド21歳の生涯の主題歌として発表され、久しぶりにシングルヒットになりました。ディランはこの映画にも出演をしています。彼の70年代を代表する作品の一つで、ございます。では73年発表のアルバムビリー・ザ・キッドから天国への扉、ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア。

天国への扉、ノッキンオンヘブンズドアでした。続いては我が道を行く、ボブ・ディラント&ザ・バンドの演奏です。74年の1月3日、シカゴをスタートに21都市40公演が行われたザ・バンドとの全米コンサートツアーを収録したアルバム、偉大なる復活のオープニング曲です。この全米ツアーはディランが本格的な活動を再開したとファンには熱狂的に迎えられました。曲は66年のアルバム「ブロンド・オン・ブロンド」収録のフォークロック作品なんですが、ザ・バンドのハードな演奏をバックにディランは豪快な歌声を披露しています。では、我が道を行く。

ボブ・ディラン&ザ・バンドで我が道を行くでした。この時間はボブ・ディランの作品集のパート2をお届けしております。今度はブルーにこんがらがって大成功のうちに終了したザ・バンドとの全米ツアーでしたけれども、その後ディランはさらに深みを増した作品をお送り出します。75年1月リリースの血の轍ちはディランの70年代最高傑作アルバムとして評価されています。で、そのオープニングナンバーがこのブルーにこんがらがって、ブルーにこんがらがったままと安らぎを得ることのできない憂鬱と現実を一人流浪の旅に出たある男の10回の物語風の歌にしています。ではブルーにこんがらがって。

ブルーにこんがらがってでした。続いてはハリケーン。66年殺人犯にでっち上げられて無実の罪で投獄されていた元プロボクサールービン・ハリケーン・カーターを救うため、また不正な裁判、社会に抗議するために作曲されました。この歌の影響もあったか88年には釈放され、99年には映画化もされました。事件と裁判の様子が詳細に語られていくディランの語り口、社会への不条理を厳しく糾弾するような熱い歌いっぷりです。76年のアルバム「デザイアー」から。ではハリケーン。

ボブディラン8分32秒の対策でした。ハリケーンでした。今度はガッタサーブサンバディ。ユダヤ教からキリスト教に改宗し、70年代の末から80年代の初めにかけて3作品をその影響下で制作します。で、その第一弾のアルバムスロートレインカミングからのオープニング曲です。当時注目を集めていたダイアストレイツのマーク・ノップラをギターに迎えて力強い歌声を聞かせます。ディランはこの作品で初めてグラミー賞最優秀男性ロックシンガー賞に輝きました。では Got Serve Somebody。

God to Serve Somebody でした。この時間はボブ・ディランの作品集のパート2をお送りしておりますが、今度はスイートハート、アルバムスロートレインカミングで共演を果たした今のダイアストレイツのマーク・ノップラーをプロデュースに迎えた83年のアルバムインフィデルからシングルカットされた作品です。世の中での女性の居場所について歌われたメロディアスなバラード、ディランの落ち着いた佇まいのボーカルワーク、80年代ディランの傑作曲の一つです。ではスイートハート。

スイートハートでした。続いてはタイトコネクション。80年代半ばのミュージックテレビジョン MTV の全盛期、夜の東京を舞台に選んだプロモーションビデオが話題を呼んだ一曲です。倍賞美津子さんも登場するその映像で、ディランは逮捕されて刑務所へと送られるというものでした。いかにも80年代らしい、ディランには珍しい華やかさを感じさせるファッショナブルなサウンドが印象的なポップナンバー。ディランは歌うというより語りに近いスタイルで気持ちよさそうに聞かせています。85年のアルバムエンパイアバーレスクから、ではタイトコネクション。

タイトコネクションでした。ボブ・ディランの作品集パート2をお送りしてまいりましたが、最後の曲です。 I shall be released。 68年発表のザ・バンドのファーストアルバム Music from Pink に収録され、高く評価されたディランの傑作曲です。67年、隠遁生活を送っていた時期に行われていたザ・バンドのメンバーたちとのセッションで生まれた曲として有名で、ザ・バンドの祈りにも似た敬虔なバージョンとは異なって、淡々と歌うボーカルワークが印象的な仕上がりになっています。それではお別れは I shall be released。

0: ボブ・ディラン、お別れは I Shall Be Released でした。今夜のロマンチックコンサートは来週ですね、24日に85歳になるボブ・ディラン、ヴィンテージロックボブ・ディラン作品集パート2としてお送りをいたしました。いかがだったでしょうか。お便りいただいておりまして、豊橋市の大岩文子さん、82歳の方は、パート1の方をよく聞いたと、昨年見たボブ・ディランの映画を思い出しましたということでした。それからもう一方は川崎市の長島末信さん、ボブ・ディラン1、ウティ・ガスリーに捧げる歌、久しぶりに来ました、レイ・レディ・レイ、き丁寧に歌ってましたね、代表曲にはそれぞれ存在感がありました、2が楽しみですということで、ありがとうございます。そしてラジオネーム埼玉県のよっこさん、60歳の方も、ロマンチックコンサートボブ・ディランの、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、

0: 情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。ロシアの首都モスクワ郊外で無人機による攻撃があり、地元の州知事はこれまでに3人が死亡したと明らかにしました。ロシアのモスクワ州の知事は17日 SNS への投稿で、首都モスクワ郊外で大規模な無人機による攻撃があり、これまでにモスクワの北側の2つの地区で合わせて3人が死亡したと明らかにしました。また複数の怪我人も出ているほか、無人機が衝突して崩れた住宅の下に閉じ込められている人もいて、消防などが救助活動を行っているとしています。モスクワ州の知事が投稿した画像からは、集合住宅の壁の一部や窓ガラスが壊れている様子のほか、建物のようなものが炎に包まれているのが確認できます。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日 SNS への投稿で、ウクライナの国境からの距離は500キロ以上ある、モスクワ地域の防空網は最高レベルだが、我々はそれを克服したと投稿し、攻撃を行ったことを認めました。その上で、我々の都市やコミュニティに対する攻撃への対応として完全に正当なものだと投稿し、14日にかけてウクライナの首都キーウで子どもを含む24人が死亡したロシア軍による大規模な攻撃への報復であることを示唆しました。14日にかけてのロシア軍の攻撃に関連して、ゼレンスキー大統領は15日のビデオ演説では、ロシアの攻撃には正当かつ明確な方法で対応しなければならないと述べた上で、対抗措置を承認したと明らかにしていました。福島県の安達太良山では今年の山開きが行われました。昨日は午前8時過ぎから二本松市の奥岳登山口で安全祈願祭が行われ、地元の関係者などが今シーズンの安全を祈りました。この後、登山客が青空の下山頂を目指し、山の中腹では周囲に連なる山々の景色を写真に収めたり、時折吹く心地よい風を受けて休憩したりしていました。宮城県から訪れた女性は、最高の青空です、本当の空を見ることができてよかったですと話していました。また登山客の多くは、熊に遭遇しないよう鈴をつけるなどの対策を取っていました。パラ陸上の国内トップ選手が出場する大会が、今年10月のアジアパラ大会と同じ名古屋市の会場で開かれ、男子100メートル視覚障害のクラスで、去年の世界選手権で銀メダルを獲得した久野龍太郎選手が大会新記録をマークして優勝しました。パラ陸上の国内トップ選手が集まるジャパンパラ大会は、今年10月のアジアパラ大会でも使われる名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開かれました。昨日行われた男子100メートル視覚障害のクラスの決勝には、地元愛知県出身で27歳の久野選手が出場しました。久野選手は本格的に競技を始めて4年目で、去年は世界選手権のこの種目で銀メダルを獲得しました。昨日のレースではスタートでやや出遅れたものの、持ち味のピッチの速さを生かして抜け出し、大会記録を0秒06更新する11秒18でフィニッシュして優勝しました。久野選手は、アジアパラ大会に向けてもっと上げていきたいと反省を口にし、アジアパラ大会に向けては圧倒的に勝って金メダルを取りたい、 陸上を始めたのは障害のある子どもたち

ちに喜んでほしいというのがきっかけなので見に来てもらえたら嬉しいと話していました。また男子5000メートル視覚障害のクラスの決勝ではパラリンピック2大会連続銀メダルで去年の世界選手権では金メダルを獲得した唐澤剣也選手が15分14秒08の大会新記録で優勝しました。この時間南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月18日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組ご案内しますと、3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌吉岡治さんの作品集、そのパート1、おもちゃのチャチャチャ、演歌道、その他をお届けする予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は琵琶演奏家の水島由衣子さん、お二人の話をどうぞお楽しみください。それでは日本の歌心の歌に参りましょう。今夜は作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート1です。吉岡さんは1934年昭和9年山口県のご出身です。2歳の時にお母様を亡くして、お父様に連れられて全国の炭鉱町を渡り歩くという日々でした。そのお父さんも16歳の時に亡くなって、寂しさを癒してくれたのは歌だったそうです。その後、童謡詩人の佐藤八郎に師事して修行を重ね、放送作家をしながら詩を書きました。そして28歳で童謡「おもちゃのチャチャチャ」がヒットして、昭和38年の日本レコード大賞童謡賞を受賞で、31歳の時には今度は流行歌に転じて美空ひばりさんの真っ赤な太陽などポップスで知られるようになりますが、吉岡さんが目指したのは人生の哀歌を歌い上げる演歌でした。で、昭和55年、とうとうミリオンセラー大阪しぐれが誕生するんですね。で、この歌をきっかけにヒット曲を次々に生み出していきます。吉岡さんは時代に添い寝をしなければならないが、おもねりすぎてもいけない、時代の欠落した部分を埋めていきたい、これからも暗くて重い歌を作ると、日本人の心を震わせる演歌を作り続けました。2010年5月17日に76歳で亡くなりました。では吉岡治さんの作品ご紹介しましょう。1曲目は天城越え、石川さゆりさんですね。まあ、この曲はこの番組でも何度もかかっておりますが、作曲家の源哲也さんとともに天城湯ヶ島の宿で作ったもの。吉岡さんは宿の周りをこう一回りしてきて、こんな言葉が見つかったと言って詩に加えて、当初は7行詩で作る予定が最終的に11行詩になったということです。で、吉岡さんが作詞した鳩羽しぐれ、まあ、さゆりさんの歌ですけれども、これを制作した中村一行ディレクターは、この鳩羽しぐれの後さゆりさんにしか歌えない、大変難しい難易度の高い作品、そして紅白の鳥を取れるような作品を作ってほしいと、そういう願いを込めて吉岡さんに作詞を依頼、この曲は誕生しました。では昭和61年、石川さゆりさん、天城越え。

吉岡治さん作詞、1曲目は石川さゆりさんの天城越え。確か源さんにこの番組でお話を伺った時に、吉岡さんを作詞する時にあまりその地名とかその場所の名前ですね、そうしたものを詞に入れないんだけれども、この歌はやっぱり、ちょっと違ったなというようなことをおっしゃっていたと記憶しております。さあ今度は真っ赤な太陽、美空ひばりさんとジャッキー吉上とブルーコメッツの歌ですね。前の年に悲しい酒でヒットを飛ばしたひばりさんでしたが、一転して GS を従えてミニスカートで登場と、いうことで驚いた方も多いと思います。でこの歌は童謡から流行歌に転じた吉岡さんが放った、ポップス作品ですね。作曲はあのシャープサンドフラッツの原信夫さん。では昭和42年、美空ひばりさん、そしてジャッキー吉川とブルーコメッツの真っ赤な太陽。

真っ赤な太陽、美空ひばりさん、そしてジャッキー吉川とブルーコメッツの歌でした。今度は千賀薫さんの真夜中のギター。千賀さんのデビューヒットです。昭和40年代に入るとラジオの深夜放送が始まってこの歌が流れました。私もこの歌をちょうど高校生当時深夜放送で聴いてたんですけども、やっぱり同じ深夜放送を聴く人たちの、まあ、なんていうんですかね、連帯感というか、そんなものを感じましたね。作曲川村俊夫、昭和44年。では千賀薫さんの真夜中のギター。

真夜中のギター千賀薫さんでした。この時間に本当に窓辺でギターを弾いてる人がいるようなそんな感じになりました。今夜は吉岡治さんの作品集です。続いては8月の濡れた砂、石川世里さんです。湘南を舞台に学園紛争の後70年代の白毛世代の大敗を描いた藤田俊也監督の同名の映画の主題歌です。流行歌に転じた吉岡さんが手掛け、最初は B 面だったんですが熱心なファンの支持で A 面へと移り、これは作者吉岡さんとしてもこの上なく嬉しい復権だったということです。では作詞は陸奥宏、昭和47年、石川世里さん、8月の濡れた砂。作曲です、ごめんなさい。

8月の濡れた砂、石川せりさんでした。冒頭すみません、陸奥宏さん作詞と申し上げました。作曲の誤りです。お送りいたしました。今度はおもちゃのチャチャチャ、マリヨシコさんです。この歌もすでにあったんだそうですが、昭和37年に吉岡さんが子ども向けに全面的に歌詞をリメイクして、この昭和37年8月 NHK 総合テレビの、お子さん向けの番組ありますよね、歌の絵本で今月の歌として歌われたものです。マリヨシコさんのレコード1ヶ月に4万枚を超えるヒットになって、翌年第5回日本レコード大賞童謡賞を受賞しております。作曲は越部信義さん。それでは昭和37年、マリヨシコさんが歌います、おもちゃのチャチャチャ。

マリヨシコさんのおもちゃのチャチャチャでした。こういう歌も書いてらしたんだなと思いました。続いてはザ・キングトーンズ&マリエの歌でレッツダンスベイビー。山下達郎さんが作曲を手掛けた意外性のある組み合わせということでも有名な一曲です。リズム&ブルーステイストのボーカルグループザ・キングトーンズから作曲の依頼があり、最初の打ち合わせ段階ですでに吉岡さんの作詞が2曲あって、そのうちの1つに曲がつきました。達郎さんも78年のアルバム Go Ahead にセルフカバーを収録しています。では昭和53年、ザ・キングトーンズ&マリエ、レッツダンスベイビー。

キングトーンズとマリエさんの歌でレッツダンスベイビーでした。日本の歌心の歌作家で綴る流行歌吉岡治さん作詞の作品集、さあいよいよ演歌になってきましたよ。宮古晴美さんの大阪しぐれです。演歌を目指しながら長いスランプを経てついに昭和55年、ミリオンセラー大阪しぐれが誕生します。日本作詞大賞を受賞したこの歌をきっかけに歌作りの奥義をつかんだ吉岡さん、次々とヒット曲を生み出していきます。作曲は市川翔介さん、宮古晴美さんが歌います。大阪しぐれ。

大阪しぐれ都はるみさんでした。続いてはサザンカの宿大川栄作さんです。昭和57年の8月の発表、4ヶ月経ってからのチャートトップ10に登場ということで、この歌はそれから、売れまして、昭和58年度年間チャート1位に輝きました。第25回日本レコード大賞ロングセラー賞受賞、大川さんはこの歌で紅白初出場を果たしました。この歌はあのヒットをきっかけにして、人妻の不倫ものの歌が続々と生まれるようになったということです。それでは作曲は市川翔介さんです。サザンカの宿大川栄作さんです。

大川栄作さん、サザンカの宿でした。続いては五木ひろしさんのささめ雪。こちらも今の曲と同じ市川翔介さんとのコンビの作品です。サザンカの宿との共通項、

つまりヒロインは酒場に勤める女性ではなく普通の家庭の主婦と、その恋がテーマ。見事に当時の世相を反映しているところが恐ろしいという評価もありました。第25回日本レコード大賞特別金賞を受賞。昭和58年。では五木ひろしさん、ささめ雪。

五木ひろしさんのささめ雪でした。吉岡治さんの作品集お別れは松原信枝さんの演歌道。昭和60年、松原信枝さんの歌手生活7周年記念版として吉岡さんはじめ3人の作詞家が起用されました。吉岡さんとしては信枝さんのヒット曲女の出船のイメージを払拭したくて意表をついたつもりの作品だったんですが、どうやらあまり期待されなかったらしくて3番手の歌として発売されました。しかし結果的には第2回藤田正人賞を受賞、信枝さんの代表曲の一つになりました。作曲は岡千晶さんです。それでは松原信枝さん、演歌道。

0: 松原信枝さんの歌は演歌道でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品、そのパート1をお送りしました。いかがだったでしょうか。この吉岡さんの、リクエストについてはですね、大阪枚方市の立花哲夫さん、福井市の前田和幸さん、鯖江の西山公園ツツジが満開ですよということです。ありがとうございます。それから名古屋市の石川清さんは吉岡さんの曲のことを書いてくださったんですが、まあ、とにかくその深夜便のおかげで早起きの習慣が身について、この時期からは深夜というよりむしろ爽やかな朝の気分でスタンバイをしていますと、町内で一番の早起きと自信を持っていますという80歳の方お便りいただきました。非常に健康のためにも深夜便が役に立っているんでしょうか。ありがとうございます。そして島根県浜田市の岡本沙子さんからも吉岡さんの曲を聞きたいということだったんですが、ラジルラジルのってどの周波数で聞けますかって書いてあるんですが、これはラジオで周波数を合わせて聞くのではなくて、例えばスマートフォンをお持ちでしたらばラジルラジルのアプリをダウンロードして、そこからお聞きをいただけるんです。そうすると聞き逃しサービスもご利用になれます。スマホをお持ちでしたらぜひお試しくださいということでお送りをしてまいりました。明日の3時台のこの時間は昭和歌年間昭和59年の流行歌をお送りいたします。それでは全国の天気概況に参りましょう。今日は季節外れの暑さが続き、真夏日のところも多くなるでしょう。まだ体が暑さに慣れていないため、こまめに水分を補給するなど暑さ対策はしっかりしてお過ごしください。沖縄は晴れ間の広がるところが多くなりますが、午後は一部で。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報

0: 4時の NHK ニュースです。
1: イスラエル軍はパレスチナのガザ地区を空爆し、イスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。ハマスの武装解除を含む和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的に攻撃を行うなどして圧力を強めています。イスラエル軍は16日、ガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆でハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で、攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこのところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していて、ザミール参謀総長は重要な成果だと述べ、今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これに対しハマスは声明で、ハダド幹部が死亡したことを認めた上で、卑劣な暗殺だなどとイスラエルを非難しました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたが、ハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的な攻撃を行うとともに、ネタニヤフ首相が軍が支配する地域の拡大を明らかにしたと現地メディアが伝えるなど圧力を強めています。一方、イスラエル軍の攻撃で死者が増え続けていて、ガザ地区の保健当局は16日、過去48時間に13人が死亡し、停戦以降の死者が合わせて870人になったと発表しました。オリーブの栽培が盛んな香川県の小豆島で、初夏の景色を楽しみながら走る小豆島オリーブマラソンが行われました。49回目となる今年の小豆島オリーブマラソンには、全国からおよそ2800人のランナーが参加し、10キロとハーフマラソンの2つのコースに分かれてスタートしました。昨日は6月下旬並みの暑さとなり、給水所では水やスポンジを配るだけでなく、ホースを使って放水もしていました。ランナーたちは暑さの中、初夏の島の景色を楽しみながらフィニッシュを目指して走りました。そして走り終えると、特産の冷たいそうめんを食べていました。大阪府から参加した女性は、すぐ横に海が見えて素敵だった、沿道の人の応援が力になったと話していました。スポーツです。男子ゴルフの国内ツアーの大会は大阪府で最終ラウンドが行われ、36歳の藤本義則選手が逆転で13年ぶりの優勝を果たしました。最終ラウンドを1打差の4位から出た藤本選手は、バーディー6つを奪ってボギーは1つにとどめ、スコアを5つ伸ばして通算9アンダーで逆転優勝を果たしました。優勝は2013年10月以来13年ぶりで、ツアー3勝目となります。3打差の2位に4番ホールでホールインワンを記録した大堀裕次郎選手と小西貴則選手が入りました。通算5アンダーの4位には石坂智弘選手と西山大光選手が続きました。一方、女子ゴルフの国内ツアーの大会は福岡県で最終ラウンドが行われ、スコアを5つ伸ばした桑木志帆選手が通算15アンダーで2年ぶりの優勝を果たしました。首位から出た桑木選手は前半3ホール連続でバーディーを奪うなど、バーディー6つボギー1つで回り、スコアを5つ伸ばして通算15アンダーで2年ぶりの優勝を果たし、ツアー通算4勝目を挙げました。1打差の2位に台湾のゴーカーン選手が入り、さらに1打差の3位は通算13アンダーで一ノ瀬優希選手でした。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月18日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は日本の音をお送りします。若い世代に向けて伝統芸能の面白さを伝えている能楽師狂言方の大倉元成さんがゲストとともに日本の文化や芸能について語り合います。
1: 案内役の能楽師狂言方大倉流の大倉元成です。最近の近況報告といたしましては、相変わらず狂言の舞台に立ちつつ稽古をしておりますけれども、4月からですね、国立博物館で東博能というのが開催されておりまして、加賀藩の装束だったり表だったりも展示されていますけれども、そこで能や狂言が定期的に公演が開催されております。で、私も6月の頭の方に舞台に立ちますので、もしお時間がある方は東博能の方に遊びに来ていただけたらなと思います。さて、本日のお客様は琵琶演奏家の水島由衣子さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ちょっと簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。東京都のご出身でいらっしゃいまして、早稲田大学の琵琶サークルで琵琶に出会い、演奏のみならず、かつて琵琶愛好家たちのために発行されたは琵琶新聞についての研究も始めます。大学4年生の時にはアジアの芸能をさらに研究したいと、韓国ソウル大学の国学科、いわゆる伝統芸能科に交換留学。現在は鶴田流古典曲の研鑽を志し、友吉革新さんに師事しております。琵琶を始めて今年で25年目、演奏活動を中心に若手の育成、近代琵琶の研究、さらには SNS での発信など琵琶の魅力を広めるために精力的に活動されております。水島さんは聞くところによると、とにかく琵琶オタクということで。
2: そうなんですよ。もう琵琶に関すること、歴史だったりとか、まあ、楽器だったりとか、もう何でもやりたいっていう形で演奏のみならず、いろいろ首を突っ込んでおります。
1: じゃあ今日はあれですね、琵琶オタクを増やそうの回ですね。
2: はい演奏を聞いていただくのもありがたいのですが、はい、琵琶についていろいろ知っていただければ嬉しいです。
1: 好きが高じて琵琶に最適な人工造毛の開発を行っている。
2: そうなんですよ。3年ぐらい前かな、琵琶の、まあ、白いとこ、
1: はいはい、
2: 上の体幹ってところとか、糸口ってところとか、まあ、あとこの目みたいな半月ってところは、みんな造毛でできてるんですけども、まあ、和楽器あるあるなんですが、まあ、造毛がもうちょっとなかなか使えない。
1: あの三味線だとね、よくバチとかも造毛でできてたりしますもんね。はい、そうなんですよ。
2: だから海外で持っていくってなると、あのアメリカとかドイツとか
1: 持っていけないのか。
2: それもなんかちゃんとしたビザがあればいいんですけれども、例えばなんか住むとか、まあ、生活しますよという時になんか入国でいろいろ言われてしまって没収されかねないので、
1: うわ、
2: なので、まあ、お弟子さんがあの海外にいるので、まあ、持っていく時にちょっと人工造毛を作ってみました。
1: いや、人工造毛ってことは造毛のようなものってことですよね。
2: そうです。
1: 造毛ではなく、
2: 代替可能なものを作っていかないと、これからは難しいかなとは思っているので、まあ、造毛だけではなく他の木とかも木材もそうなんですけど、はい、いろいろ今あのうちのお弟子さんとですね、あの研究をしております。
1: すごい。さあ、琵琶っつってもね、どんな楽器か知らない人もたくさんいらっしゃると思いますので、
2: はい、
1: でも、ね、音はね、聞いたことあると思うんですよ皆さん。
2: そうですね、なんかアニメとか、
1: そう、どんな音色がするのか、まずはちょっと今日琵琶をお持ちいただいておりますので、はい、音色を少しお願いします。
2: はい、はい、ちょっと怖い系の音を出してみます。
1: いきなり

0: まあ、皆さんこんな感じの音聞いたことあると思います。
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、幽霊が出てきそうみたいな。
1: うんうんうんうん。まあ、形的には、なんつうんだろう。しゃもじのような。
0: そうです。
1: 大きなしゃもじ。
0: しゃもじ反対バージョンですね。
1: しゃもじ反対バージョン。
0: はい。
1: で、特徴的なのが、この頭の部分が、
0: はい。
1: 90度に
0: 曲がってます。
1: うん。
0: 皆さんがよく知ってる、正倉院にある螺鈿紫檀五弦琵琶っていうのは、
1: 何ですか
0: 螺鈿紫檀五弦琵琶っていう国宝になってるやつです。
1: はいはい
0: はい。はい、あれは、まっすぐなんですけど、
1: うん、
0: あれは外国からもらった琵琶なので、
1: うんうんうん、
0: 外国の琵琶なんですね。
1: はい、
0: なんか日本にはちゃんと大事に取ってありますけど。うん、なんですが、まあ、中国とかの琵琶もまっすぐです。
1: うん、
0: 日本の琵琶の特徴として、ここが曲形といって、
1: うん、頭の部分
0: が首が曲がってます。うん、どの琵琶も曲がってます。
1: これ日本に来てからなんですか？
0: そうです。で、ここの曲がってるところで、まあ、触りっていうんですけど、うん、ビーンっていうのを出してるので、まあ、これ何もしなくてもですね、うん、まあ、ビヨーンっていう響きが、ここが曲がってるので、
1: うんうん、
0: これで音をつけてます。
1: 弦は4本？
0: 本来は、はい。私のやってる薩摩琵琶は4弦の4中って言って、フレットが4つ、4弦が基本なんですが、うん、まあ、私は鶴田流という5弦5中の流派になりまして、一つ、フレットも入って、
1: うん、
0: 弦も1本ついてます。
1: これフレットって言っても、ギターのような浅さはないですよね。
0: 深い。めっちゃ高いですね。
1: めっちゃ高いですよね。はい、弦とその、なんつーの、竿の部分との距離が。
0: はい。
1: そこのこの押さえ込みによっても音が、
0: そうです、フレットとフレットの間を触って、うん、間に指を当てて、
1: これ伝わるかな、なんかね、なんつったらいいのかな、下駄の裏に糸を張ったようなぐらい深い、
0: ね、結構もうなんか世界で一番高いんじゃないかなっていうぐらいのフレットの高さですが、うん、こう同じところですね、触って、
1: うん、
0: これ押し感奏法といって、押し込んで音程を作るんです、うん、自分の耳で聞いてこうグッと糸を締め込んで作るんですけど、はい、これがちょっと琵琶の特徴ですね。
1: はあ、これも独特です、日本独特なんです。
0: はい、まあ、これも琵琶オタからするとすごい、
1: 琵琶オタになっちゃった、
0: 琵琶オタクの
1: 琵琶オタク、
0: はい、うん、私からするとすごい江戸時代に遡るんですけど、
1: はい、
0: まあ、江戸時代にこのような形になりまして、
1: ええ、
0: フレットが昔はこう取れてたんですね。
1: 取れてた、
0: はい、
1: うん、
0: というか米粒でつけてたらしいんですよ。で、三味線音楽が江戸時代に流行ってたので、ええ、まあ、琵琶法師、いわゆる琵琶法師の人たちが、まあ、フレットをつけて琵琶音楽をやるときは、うん、まあ、こう米で粒でつけて、
1: うんうんうん、
0: で、一般的な、なんか楽しい音楽をするときは三味線風にこれを外していたんですが、
1: う
0: ん、そんなことをするなと、勝手に演奏活動をしない、したらダメだよって江戸幕府に怒られて、
1: うん、
0: で、裁判をするんですけど、うん、もちろん負けて、
1: うん、
0: で、今後は打ち付けのことというのが、17世紀ですね、うん、1674年だったと思います。
1: はい。
0: はい、その裁判後は、このフレットを高くして音を出すように、改良されまして、
1: ほうほうほうほう、
0: 今に至るというわけです。
1: へー、これは独特ですよ ね、
0: かなり独特です ね、はい、そうなんですよ。で、まあ、もちろんフレットが高いので押し込んだまま移動するのがちょっとできなかったり、
1: はい、
0: 出せない音もいっぱいあります。
1: ほうほうほう、琵琶っていろいろあるじゃないですか。薩摩琵琶であったりとか、
0: はい、
1: 平家琵琶であったり、いろんなこう琵琶ってあるんですけれども、
0: はい、
1: これは薩摩
0: 琵琶
1: ですよね。
0: はい、
1: 違いって、
0: はい、
1: はい、
0: お答えします。
1: はい、
0: 日本には雅楽の楽琵琶、
1: 楽琵琶、
0: はい、っていうのと、平家物語だけする平家琵琶、
1: はい、
0: というのがあります。うん、で、今はもうちょっと廃れてしまったんですが、いわゆる琵琶法師の琵琶、妄想琵琶っていうのがありまして、
1: はい、
0: あとは、近代琵琶ですね。私が研究している薩摩琵琶と筑前琵琶のことを近代琵琶と呼んでますが、まあ、これが、5種類ですね、あります、
1: うん、
0: で、雅楽の楽琵琶は合奏ですね、
1: うん、
0: で、歌の伴奏ではなく、まあ、合奏としてあるんですけど、もともと雅楽っていうのは中国からこう輸入されてきたものを大事に宮内庁でやられてるので、こういう触りみたいなのが、もともとないですよ。ビヨーンっていうのが。
1: ビヨーンっていうのは。
0: はい。
1: うん、
0: で、まあ、それが小型化して、まあ、平家琵琶ができたと、うん、今一応学説では言われてはいます、うん、でそれが、平家物語しかやらないので、
1: うん、
0: 平家物語を200句に分けてその伴奏として使うっていうのが平家琵琶です、うん、で、まあ、それを元にですね平家琵琶とあとはいわゆる琵琶法師たちが、
1: はい、
0: あの平家物語を歌い継いできたもの、うん、やったのをミックスさせて、
1: うん、
0: 薩摩藩オリジナルの琵琶を作ろうぜって言ったのが薩摩琵琶の始まりです。江戸時代ですね、あの島津さん、
1: はい、
0: 藩主の島津さんが、まあ、うちオリジナルのをやると、
1: うん、
0: いうので、武士の子供は琵琶をやらせて、
1: うんうんうん、
0: でそこから今に至るって感じです。筑前琵琶にあたってはもうあの三味線音楽が江戸時代に流行るので、
1: うん、
0: まあ、琵琶に逆輸入してるんですね、三味線音楽を。なのでちょっと薩摩琵琶と奏法が違って、うん、まあ、薩摩琵琶は結構こうアタック音、
1: はい、叩いて
0: バシバシ叩いてますが、はい、筑前琵琶はあの霧でできてるので、
1: うん、
0: あの穴開いちゃいます。上をシャンシャンシャンというちょっと綺麗な感じで三味線っぽく弾きます。
1: 素材は何になるんですか？
0: これクワでできてます。
1: クワ、
0: はい、
1: それは武士だからクワなんですかね。
0: いや鹿児島に、まあ、クワがいっぱいあって昔は、でその鹿児島のクワと、
1: はい、
0: イブスキさんの、ツゲのバチ。
1: ツゲなんだ。
0: はい、だ固い木同士であのやってるので余計こうアタック音がします。
1: へえ、バチもこれ独特ですよね。
0: そうなんですよ、あの大きいバチで世界で一番大きいピックと言われてます。
1: うん、うん、すごく大きいですね、
0: はい、
1: なんだ三角の
0: 三角
1: 逆三角のバチ、はい、
0: そうなんですね、まあ、これで、まあ、うちの流派だけですけどこうすったりとか、こういう音を出したり
1: かっこいい
0: します。
1: ルーツとしては、
0: はい、
1: 大陸の方ですよね。
0: そうです、あのサウジアラビアあたりの、
1: うん、
0: まあ、アラブ半島からできたものが、
1: うん、
0: シルクロードを伝わったものが琵琶関連、
1: うん、
0: で、リュート的な、ギターとかね、リュートとか、うん、ヨーロッパの方に行くとそっち系になりますが、
1: うん、あのトルコ行ったんですよ僕、
0: はい、
1: 公園でトルコ行った時に楽器屋さんに行ったらば、あのまさにこのひょうたんのような
0: ウード
1: っていうのかな、その弦楽器があって
0: 琵琶っぽいやつですね、
1: 琵琶っぽいやつがあってこれ原型なのかなってちょっと思ってたり。
0: あ、そうみたいですね。
1: うん、
0: でもなんか音階がやっぱりアラブと日本だと全然違うので、なんかセッションすごいしづらいんですよ。
1: へ
0: なんかやらせていただいたことあるんですけど、うん、やっぱり音楽体系が全然違うなっていうのがあるんですけど、祖先です、アラビア半島からできたものが、
1: うんうん、
0: あのシルクロード渡って。
1: じゃあ一曲演奏をお聞かせいただきましょう。
0: はい、
1: 琵琶といえば、
0: 琵琶といえば平家物語ですかね。
1: 平家物語、うん、
0: はい、
1: 祇園精舎。
0: はい、祇園精舎っていうのは、まあ、よくあの求められる曲でもあり、
1: うん、
0: 学校の教科書には必ずあの国語の教科書に祇園精舎の一節が載ってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、祇園精舎っていうとどこにありますかって聞くと、
1: うん、
0: 皆さん、うん、京都かななどとおっしゃるんですが、
1: うんうん、
0: 実はインドでございまして。
1: お、
0: なんでインドなのっていうと、平家物語が流行った時代がですね、はい、末法という仏教でいうお釈迦様の教えが廃れまくっている、
1: うん、
0: でなんか国が荒れちゃっているっていう時代なんですが、まあ、その背景として、まあ、平家たちが、信じていたのは、まあ、めちゃめちゃ仏教を信じていたので、うん、その仏教の故郷であるお釈迦様の故郷であるインドに思いを馳せてっていう意味で祇園精舎が一番最初に載っています。
1: はあ、それではお聞きいただきましょう。
0: はい、
1: 水島由衣子さんで祇園精舎お聞きください。

0: 水嶋優子さんの演奏で祇園精舎でございました。もう声の声量がすごいですね。
1: 恐縮でございます。
0: これはやはり大きな声を出せと。
1: まあ、私女子としてはそこそこ身長がある方でして、
0: うん、
1: あの師匠の方からはあの体に合ったサイズで、うん、体に合った大きさで出した方がいいと、
0: うんうんうん、
1: で私の場合は、まあ、大きく出しなさいと言われてるので頑張って大きく出してます。
0: でも それこそあの昔なんかはマイクなかったわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから 大勢の方に聞いてもらうにはやっぱり大きな声出さないと聞こえないですもんね。
1: そうですよね。
0: 生音で最高どれぐらいまでいけますかね。
1: いやでもあの狂言師の方の声量にはっていう感じですか。
0: あのうち一応じいちゃんに800人まで届ける声を出せって言われてたんだよね。
1: あ、すごいですね。
0: そうだから国立能楽堂が約700近くなんだけど。
1: あそこ生音ですか。
0: 生音ですね。
1: すごいですね。
0: でも生音がいいですよね。
1: はい、私も200人ぐらいだったら生音でいいかなとは思ってるんですけど、うん、さらに超えてましたね。
0: いやいけますよ。国立能楽堂だったらでも大丈夫でしょ。ああいう劇場というか
1: 最近はでももう音響ありきみたいな感じではなってますけども、それで稽古すると良くないですもんね。
0: 一回ね津軽三味線の人に、
1: はい、

0: 当に生音で400ぐらいのキャパでマイクなしでやってもらったんですよ、
1: はい、
0: すっごい必死に弾いてました
1: そうなんですよね。
0: 逆にでもそれが良かったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 一生懸命音届けようとしてたんでめちゃめちゃ打ってたし、
1: うん、なんか琵琶は意外と音が小さいんですよ。
0: あ、そうかもしんない、
1: はい、
0: うん、
1: で、あの、まあ、室内で和室で弾くことを前提に、まあ、作られているので、うん、ちょっとホールみたいな大きいところ、天井が高いところだとちょっと音響が合わないかったりするので、うん、あの最近はもうほとんど音響を入れること前提でやられてますけど、うんうんうんうん、
0: でもそれでも大きな声出てますよ。
1: ありがとうございます、ね、恐縮です。
0: 大学生の時から琵琶を始めたそうですが、
1: はい、
0: 琵琶ってなかなか出会わない。
1: そうですね、
0: 確かに
1: たまたまですね、本当に。
0: たまたま琵琶に出会います？
1: なんかあの私の頃はですね、あの津軽三味線の吉田兄弟さんとか、
0: はい、
1: あの雅楽の東儀秀樹さんがもてはやされていた時代だったんですけども、うんうん、私なんか子供の時にピアノを少し習わされていて、
0: はい、
1: あんまりというかほとんど身にならなかったんですよね、
0: うん、
1: で皆さんこうバイオリンとかピアノとかってちっちゃい頃からやっていて、うん、じゃあ大学受験終わったらやるっていうと遅いよなと思ってしまって、うん、じゃあゼロスタートでもいけるやつっていうので和楽器を、うん、いいかなと思って見たんですけど、一番原始的だったんですよね。他はやっぱりこう三味線と歌とかこう分けてやるものだったんですけど、まああのコミュ障でも別にできるかな、一人で結構するし一人でいっかみたいな感じでかっこいいなと思いまして。
0: これ琵琶サークル、
1: はい、まあ、今もありますね早稲田に。
0: その要はサークル活動の募集があったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そこにこう琵琶に出会っ、そこで琵琶に出会ったんですか？
1: そうです。あの、行ってみて、わあ、こんなに琵琶やってる人がいるんだと思って、ウキウキして入ったら、うん、あの、実は寄せ集めてきた先輩たちで、うん、なんかこう、新入生歓迎会が終わったら、みんないなくて、あれは借りた人たちだったみたいな。
0: ああ、よくあるあるのね。
1: はい。こんなにみんな大学生で琵琶やってんだと思ってたんですけど、全然やってなかったですね。他のおこととか尺八のサークルから借りてきて、で、しょうがないって言ったらあれなんですけど、うん、まあ、習わなきゃいけないなと思って、あの、当時の先生に入門をさせていただいて、始めました。
0: うん、はあ。よく聞くな、大学のサークルで。
1: 騙された。
0: 綺麗、うん、なお姉さんに勧誘されて入ったものの、その人はいなかったっていう。
1: そうなんですよ。そういう系のことがありまして。
0: あの二松学舎大学ってね、あの、はい、そこはね狂言サークルがあるんですよ。
1: お、
0: うん、この間新入生歓迎会があったんですけどね、
1: はい、
0: 入ってくれたらいいなと思って。
1: そうですよね
0: そう、
1: そう、若い子もいいなと思ってもらいたいです。
0: うん、はあ、研究対象にしているそのさっきちょっとプロフィールでも出てきた、
1: はい、
0: 琵琶新聞、これは、はい、何ですか？
1: ですよね。
0: 琵琶新聞って。
1: 琵琶新聞は明治42年から昭和18年の8月号まで、
0: はい、
1: 紙の配給がなくなるまでですね、あの戦時中まで、あの、まあ、あった琵琶の、近代琵琶、筑前琵琶、薩摩琵琶の機関誌です。
0: ほう。
1: で、これについて、大学生の時ですね、知って、うん、
0: 琵琶専門新聞ですよね。
1: そうです。
0: ほう。
1: で、そんなものがあるんだ、っていうのをなんとなく知ったんですけど、
0: はい、
1: 国会図書館にもこうリールみたいになってて、
0: うん、
1: あの普通に本置いてないんですよ。なんかこう顕微鏡みたいなやつで見ないといけなくて、
0: はいはい、でもその明治時代から大正にかけては、
1: はい、
0: すごく大流行、
1: めちゃ流行してましたね。親戚の誰かは琵琶やってたみたいなそんな時代がありまして、
0: うん、
1: 私もよくあの生まれる時代を間違ったねと言われてるんですけどもともとですね、この薩摩琵琶っていうのは、
0: はい、
1: 薩摩藩の人たちが琵琶をやるっていうスタンスだったんですけど、
0: うん、
1: まあ、その人たちがですね、明治維新で東京にやってきて、
0: うん、
1: まあ、明治天皇の前で演奏の機会をいただいて、で、明治天皇は、その雅な琵琶しか知らないですよ。雅、はい、楽の琵琶と、平家琵琶と、うん、あれはなんていう楽器だっていうふうにお尋ねになって、まあ、元薩摩藩士たちは、あ、琵琶でございます、
0: うん、
1: おお、薩摩の琵琶かっていう形で明治天皇が薩摩琵琶ってこう名付けてくださって、
0: ほ
1: ー、そこからですね、もう一回見たいっておっしゃって、

0: そんな軽くはないでしょ。
1: 多分そうですけど。
0: 軽くはないでしょ。
1: そしたら、じゃあ、やりますみたいな、
0: うん、
1: あの、琵琶の名手たちが、東京に進出してきて、
0: うん、
1: で、その人たちに習いたいよっていう人が、まあ、最初溢れます。
0: は
1: ぁ。で、まあ、男の芸能なので、うん、武士の芸能なので、うん、まあ、最初は男性がやるんですけど、まあ、大正ぐらいになるとですね、まあ、女子がやった方がいい、
0: うん、まあ、
1: 芸者さんとかで琵琶をやる方も増えて、最初はなんかこう琵琶新聞の中でも女にやらせるような軽いもんじゃないみたいなことが書いて、
0: まあ、時代的にね、
1: はい、
0: うん、
1: ってあるんですけど、もう大正時代になるともう女子には琵琶をやらせろみたいな
0: コロッと、
1: はい、なぜならチケットが売れるんですよ。
0: あー、なんか琵琶新聞からもその熱狂ぶりがわかる、
1: はい、
0: 人気投票っていうのが、
1: そうなんですよ。その琵琶新聞の、まあ、別冊彗星っていう雑誌が大正15年にありまして、うん、まあ、そこの中であの女子の人気投票っていうのが半年かけて行われて、うんうん、であの琵琶新聞を買います、
0: はい、
1: で買うと2枚投票券がついてきて、うん、推しの名前を書くんです。
0: で、はい、演奏家の
1: 、うん、で、そうすると翌月にランキングがこう更新されるんで、
0: うん、
1: やばい、推しが落ちてると、
0: うん、
1: なったらまた買うじゃないですか。
0: いや、まあ大量に新聞も買うわけだ。
1: そうです。それでもう新聞も売れるんで。
0: ああ、すごい。その時からその商売はあったんですよね。
1: はい。だからもう琵琶ってちょっと、まあ、伝統芸能っていう感じなんですけど、うん、もう大衆芸能っていうか、
0: うん、
1: アイドル。
0: アイドルですよね。
1: はい、
0: 女の子のそれで名前でね、
1: そうなんです、
0: 人気投票するっていう、はい、すごいな。
1: そうなんです。で、私の師匠の師匠の鶴田錦士、まあ当時は鶴田紀水と言ってたんですけど、はい、6位で、
0: 6位、
1: はい、
0: あれ
1: でもあの最大の推しが、
0: うん、
1: まあ、鶴田にあと5000票って入れたかったけど、もう時が遅かったみたいな、残念だったみたいなことも琵琶新聞に書いてあって面白いって。
0: 5000票書くのも大変だよね。
1: 大変だし、売ってるのみたいな感じですよ。
0: そんなにどこで買えたんだろう。
1: でも本屋さんだと思いますけどね。
0: 本屋さんで
1: 結構あのちっちゃい本で冊子でペラペラなんですけど、
0: うん、
1: でもすごく売れてましたね。
0: 大学時代はソウル大学で韓国の伝統芸能を学んだそう、
1: はい、そうなんです。あのこれソウル大学って、まあ、国立の大学なんですけど、うん、中に音楽科がありまして、はい、でそこであのなんで韓国って伝統芸能こんなに流行ってんだろうと思って、うんうん、それは知りたいっていうのが一つと、うん、あとはあのシルクロードから中国朝鮮半島にからこう日本に入ってきたはずなのに、はい、あの韓国だけないんですよ琵琶が。なんでだろうって思って、あのその歴史も知りたいなと思って留学をしたんですけど。
0: 答えは出たんですか。
1: 答えは、はい、出ました。あのとても心苦しいのですが、うん、まあ、日韓併合、うん、1910年の時にやるなと言って、
0: うん、
1: そこからこうやり方がわからなくなって、うん、捨てる、そのまま捨てれちゃったっていう。
0: じゃあ元々あったの。
1: 元々ありました。あの韓国も中国もピーパーといって、うん、そのまま漢字を、
0: はいはいはい、
1: 読んでるんですけど、華僑、うん、っていう肝心になる制度がありまして、うんうん、昔韓国ドラマ見てる人とかは分かると思うんですけど、華僑、うん、の試験の中にあの琵琶の演奏とかがあったので、もともとあったんですけど、うんうん、今はそのコムンゴっていう琴があるんですよ、うん、韓国で3種類琴があるんですけど、うん、鉛筆みたいなバチでこう叩いて弾く琴があるんですが、そっちに取って変わっちゃったっていうのが一番大きかったです。
0: なるほど、
1: はい。
0: 声、語りの芸能についての特徴や共通点。
1: 韓国に行って一番驚いたのが、声が一番の楽器だよっていう風に教えられて、うん、だから声に合わせて伴奏しなさいっていうので、うん、なんか、それがちょっと日本と違うなと思って、うん、で、別物、歌と楽器は別物みたいに、ちょっと考えてたんですけど、
0: うん、
1: あ、そうじゃないな、声を活かすように、ちゃんと自分が歌ったのを聞いて伴奏しなきゃっていう意識がすごくこれから学びましたね。
0: 声が楽器。
1: はい。なのでちゃんとなんか意外と私たちって歌をちゃんと聞いてないというか、自分で歌ったものを聞いて、バンドとかだったら必ずボーカルがこうやって聞いたのを聞いて入るのに、一、
0: うん、
1: 人でやってたりすると、
0: うん、
1: まあ、それができなくなったりすることも多いなと。
0: 確かに。
1: はい。
0: ではここでもう一曲、次はどんな曲を。
1: はい、これは、私が作ったというか子供の頃におとぎ話が大好きだったんですけど、うん、はい、まあ、その中から、作った曲なんですが、はい、まあ、ネズミ教というもので、うん、お経みたいなのふりをしているお坊さん、まあ、偽坊主が、
0: 偽坊主、
1: はい、まあ、その人がこうおばあさんのお家に行ったら、うん、なんかこう、あ、止めてあげてもいいんだけどおじいさんが亡くなってお経あげてくれませんか、うん、やばいお経わかんないや、うん、っていうので、まあ、たまたま目についたネズミの動きをお経に盛り込んでいくっていう。かわいらしい。でそのおばあさんはそれはありがたいお経だと思って毎日唱えていたんですけど、うん、まあ、ある日泥棒が入って、うん、なんか自分の行動と一緒でなんかそれを言い当てられちゃって、うん、うわこのおばあさん怖いって言って何も取られずになんか泥棒が逃げ帰るっていう、
0: なるほど、
1: そんなお話があってですね、うん、でそれの今日ちょっと長いので、うん、途中まで、はい、させていただければと思います。
0: はい、題名をお願いいたします。
1: ネズミ教です。ある日のこと、お頼み回すと一人の坊さんやってきて、道に迷っているうちに日が暮れた。今夜一晩止めてはくれぬか。ばあさまは喜んで、これはこれはよう来てくだすったと坊さんを部屋に通してごちそうを振る舞って、一つお願いがございます、どうかどうか死んだじいさまにお経をあげてはくださらぬか。お経と聞いて坊さん喉をうっと詰まらせる。

さあ、これは困った、困った。お経の文句、ひとしやん。あたりを見渡せば、戸棚の影より、

0: あのおとぎ琵琶っていうジャンルがあって、サルカニ合戦とか文福茶釜とか、子供のためのその琵琶の歌が作られてた時代があって、私も年に1回自分の演奏会で発表してるんですけど、ちょっと現代語も入れながら、あの古典の奏法も入れながら聞きやすいものを作ってます。
1: これ子供も分かりやすいですよね、これ。
0: はい、あの一緒に歌ってくれたりとかもするんで。
1: 水島さんはインターネットでの発信も積極的になさっているという。
0: そうなんですよね、あのコロナ禍ではちょっとライバーもさせていただいたり。はい、
1: ライバーっていうのは
0: ライブ配信者です。
1: ライブ配信者がライバー。
0: 今はちょっと、はい、卒業しちゃったんですけど、
1: うん、今はやってないんですか。
0: 今はやってないですね。コロナ禍は本当になんか仕事がもう皆さんご存知のようにっていう感じだったので、まあ、家からまあ琵琶を知ってもらうためにいろいろ発信をしていたんですが、
1: はい、
0: まあ、若い人たちは大概ネットの発信を見て来てくださる方が多いです。
1: もう今は SNS の時代ですもんね。
0: はい、
1: 発信しないと発信しないとっていうね。そうなんですよね。でもその中でやっぱり本当は生でやっぱり見てもらいたいし、生で聞いてもらいたいなと思います、
0: はい、やっぱ空気感が全然違いますよね。
1: そうなんですよ。さてこのコーナーでは毎回ゲストの方に日本を感じる音を伺っております。水島由衣子さんの日本の音とは。
0: はい、難しいんですけど、私韓国とか世界に出てから、まあ初めて気づいたんですけれども、日本の音は日本語です。
1: おお。
0: でやっぱ韓国語を学んで、あの一生懸命やってた時ってやっぱりこう韓国語の発音とかに引っ張られて、ちょっと日本語がおかしくなったりしたことがあったんですよ。で語りにもあの先生にもなんか変と言われたりとかして、なんだろうと思ったら、やっぱり文化とか、その喋ってる言葉とかが、まあ音楽とかにも全てに通じてるなっていうのがありまして、当たり前かもしれないんだけど、なんか日本の音って言ったら日本語の母音であったりとか、あとはまあその、まあ、その人ですよね、日本人である、日本のご飯を食べてて、で日本の文化に親しんでて、その人が言う日本語っていう感じがします。
1: ほう、ゆいこさんの思う琵琶の魅力。
0: はい、あとか自分で歌ってその伴奏を自分でするっていうので、やっぱ自分との調和が取れてない人ってやっぱ現代人多いと思うんですよ。自分の考えてることが分かんないとか、自分の気持ちが分かんないとか、っていう人にとってはめちゃくちゃいい修行になると思うんですよね。だから自分を見つめ直す道具というか、あのなんで私ここで息継ぎできないんだろうとか、あのいつも間違えちゃう、とか、なんかそういうのってなんでこう間違いのかなって、あ間違いないようにしなきゃとか思ったりとかすると間違えちゃうんですよ。じゃあ間違えたくない理由って何っていうと、人からどう見られてるかとか、あの間違えると恥ずかしいとか、なんかそういう人の目を気にして生きている人とかっていうのはそれは関係ないと、過去の自分ができなかったことができればいいじゃん。で自分のを見直す、まあ、道具というか、になるんじゃないかなと思って。
1: じゃあこれはもうみんな琵琶をやった方がいいですよ。
0: はい
1: ですよね。
0: そう思いますね。で、まあ、武士の教養として、やらされてたっていうのもあるんですけど、やっぱこう自分に迷いがある時って、もうあんまりいい声も出ないし、音も出ないんですよ。なんかプロ野球選手のイチローさんとかが、まあ、朝毎日カレーを食べる、なんか違う味がするなと思ったらなんか変だなっていう風に気づくのと同じように、薩摩の武士たちも毎日稽古して、なんか揺れてたらなんか変だなと思ってたみたいなんで、なんかそのバロメーターにもいいんじゃないかなと思います。
1: 狂言やっててもそうですね。毎日やってるともう声出したくないなっていう時ありますもんね。
0: なんかそういう時ありますよね。
1: あります。
0: なんかじゃあ自分ってなんでこんな今状態なのっていう、
1: でもやらなきゃいけないしな、
0: はい、
1: って感じですね。
0: そうなんですよね。なんかやらなきゃいけないというか、当たり前にやることみたいになっちゃうと、すごくまあ自分を知れるなんか指針というか、
1: ここだけの話さ、
0: はい、
1: 自分の稽古はまだいいんですよ、
0: はい、
1: 弟子に稽古つけるのが一番苦痛なんですよね。
0: 理由を伺ってもいいですか。
1: なんでできねえんだよってなっちゃうんですよ。
0: あ、
1: 一回言ったらすぐやれよって。
0: それはおできになる方の意見ですね。
1: 見てないからできないんでしょってなっちゃうじゃないですか。
0: あ、
1: そういうをここの胸の内にしまいながら笑顔で稽古をつけるのがしんどいです。
0: 私逆なんですよ。なんかできなかったから、できない人の気持ちが分かって、うん、じゃあこれを普遍的にするにはどうしたらいいんだろうっていうので、うん、ちょっと言語化を頑張ってみました。
1: そう、言語化しないとね、
0: はい、
1: あの見て覚えろっていうのはなかなか通用しない人もいますからね。
0: そうなんですよね、うん、で私が見て覚えろができないタイプだったので、うん、じゃああの角度はこれとか、
1: うん、
0: 指がこう曲がってるからとか、何度ぐらいだよって言うとあの指針になるかなと思って。
1: まあでも本当そういうね、あの習い事ってでもいいですよ。あの自分の普段の生活と違った環境になるし、
0: そうですね、う
1: ん、琵琶習うっていうのも一ついいんじゃないかなと思いますので、
0: はい、
1: ぜひ選択肢に入れていただければ、
0: はい、ぜひぜひお待ちしております。
1: はい、本日のゲストは琵琶演奏家の水島由衣子さんでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は能楽師狂言方の大倉元成でした。
2: 日本の音をお送りしました。水島由衣子さん、琵琶オタクというふうに自称してらっしゃいましたけれども、やっぱりいろんな角度から琵琶のことを研究してらっしゃるし、ご存知なんだなと思いました。さあ明日はこの時間、明日への言葉です。神の食べ物チョコレートに選ばれてというタイトルで、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話をお送りします。それでは一曲お送りしましょう。ザンフィルのパンフルートの演奏です。夜明けの海辺。

0: ザンフィルのパンフルート、夜明けの海辺でした。東京も明けてきました。時刻はちょうど4時50分になりました。それでは、今日の誕生日の花と花言葉です。今日5月18日お誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生日の花はあやめです。あやめの花言葉は神秘な人、それから良き頼り、いい知らせということですね。良き頼りです。あやめはアイリスの仲間で、アイリスはギリシャ神話の虹の神で、神々の王ゼウスと妻のヘラとの間のメッセンジャーとして活躍をしました。紫色の花が神秘的な雰囲気を醸し出しています。あやめ、こう葉はまっすぐに立って、長さが30センチから50センチですね。幅1センチの脈が目立たない剣の形をしています。剣状です。花も根元から中空 の、 あの中が殻の掛け茎が立ち上がって、先端に紫色の一日花が1個から3個つきます。直径7、8センチの外側の花びらの元には黄色と紫の網目の模様があって、これが名前のあやめの由来となっているようです。他に葉が並列して並んだ様子からこの名がついたという説もあります。あやめの仲間は日本に9種がありまして、カキツバタとかシャガとかヒメシャガとかあるようですね。よく似ているあやめとカキツバタを見分けるポイントというのは、あやめは草原で見られ、葉に脈がないことと、花の中に網目模様があるというのが特徴。カキツバタは湿地に生えていて、幅広い葉で、中脈、中の脈がなく、花の中に白い斑紋があります。実際に比べるとよくわかるということですが、あやめとカキツバタ、そうやって見極めるんですね。今日の誕生日の花はあやめ、花言葉は神秘な人、それから良き頼りでした。それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。吉岡治さんの特集には、埼玉県深谷市大沢鶴子さんから、生い立ち、先生の生い立ちを改めて知りながら届いた全曲拝聴しました、パート2も楽しみですということで、ありがとうございます。そしてこの間はですね、秋代子さんの特集をしましたけれども、その中で、東大阪市の池永栄作さんは、いろいろと期待曲を書いてくださったんですが、どれも借りませんでした。失礼しました。でもその他の曲を楽しみいただけましたでしょうか。それからメールでいただいた愛知県西尾市の三河みどりさんと東京のラジオ小僧さん、いずれもさよならの向こう側は龍道さんの歌でおかけしたんですが、桃江さんで聞きたかったなというふうに書いてくださいました。で、一方長崎市の原田正樹さんは、さよならの向こう側は宇崎竜道にやられました。オリジナルは別れといえどもドラマチック、でもこのアコギ、アコースティックギターの弾き語りはスナックのカウンターで聴いているようなキャパ30人ぐらいのライブハウスにいるようで、哀切ささえ感じましたという、まあ両方のご意見をいただきまして、桃江さんの歌はその前に山本アンカーの時の竜道さんの生出演の時におかけしてましたね。はい、それから三田村邦彦さん、芸の道、前回ご紹介しましたけれども、昔の琴尾焼大好きさんという、方、三田村さんの本音トーク楽しく拝聴、恵まれた役者人生ですねというお便り、それから三田村さんと同じ新潟県ご出身、渡辺平尾さんも、とても楽しく拝聴しましたと、親を騙して役者への道を突き進んだことは、何年か前に深夜便の集いの講演会でもお聞きになったということなんですね。三田村さんらしさが溢れ出た内容でしたということでした。それから熊谷市の坂本孝子さん、初 84歳の方からのお便りも、三田村さんの必殺の時のことの思い出など書いてくださいまして、ありがとうございました。そしてやはり三田村さんには松本市の三沢三美さんからも、いただいております。ありがとうございました。そして、こちらはこの方はそうだ、鹿児島の姶良市の石井弘子さん、いつも展示でありがとうございます。近況報告をまとめてくださいました。どうですか、体調は、ね、いかがでしょうか最近は。それからこの間の私の時間の4時台、町亜生さんへのインタビューがありましたけど、とても良かったというふうに山形市の後藤春久さんが書いてくださいました。それから長野県の藤沢博さん、73歳の方も、町さんのお話心に染みましたと、今は普通にお話をされていますけど当時は大変だったでしょう、私は今96歳の認知症の母の介護をしていますが、心が折れそうになることがたびたびですということですが、いつか夫婦の穏やかな日が来ることを希望を持って深夜便を聞いていますと、ありがとうございました。そして私が月刊ラジオ深夜便にアマチュア無線のことを書きましたら、これについては横浜市の萩沢博之さんとか、東村山市の島田千秋さん、それからメールで宇治山田博士とゴーグル5さんも、アマチュア無線再開への道のりその後いかがですか、 いつか更新したいというお便り、頂戴しました。それから東京都のハローさんからも、それに関してお便り、皆さん本当にありがとうございました。ぼちぼちやっております。さあそろそろお別れの時間がやってまいりました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、前半と後半です。お話は音楽評論家の奥田義道さんです。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、モーツァルトについて文学紹介者の柏木弘樹さんのお話、2018年の12月に放送した分からお聞きいただきます。そして2時台はロマンチックコンサートです。クラシックへのいざない、サロンミュージックの楽しみ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和59年の流行歌からお届けします。そして4時台は明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。こうした内容で今夜もお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスができます。パソコンあるいはスマートフォンのアプリなどでラジルラジルダウンロードされて、ぜひご活用いただきたいと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。今日は全国的に、お天気がいいところが多くて、この時期らしい暑さ、いやそれ以上のところも多いようですね。どうぞ熱中症にお気をつけください。それではまた再来週にお会いしましょう。徳田です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 毎朝だより北海道から羊の放牧をしている観光牧場についてお伝えします。
1: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリーというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はあなたの疲労度はです。
0: 40分頃からの毎朝だより後半は京都からです。天下分け目の五線城をめぐる鉄道旅についてお伝えします。
1: 昨日も各地気温上がりましたね。
0: はい、茨城の森さん80代男性の方からお便りをいただいています。昨日は結構暑かったですね、昼から気温が上昇、庭の雑草もぐんぐんと伸び出しました。この先予想される酷暑日のことが思いやられます。水分をとって頑張ります。そして三重県のたこ焼きマンさん50代男性の方から、昨日は暑い中、休日返上で仕事場の駐車場の草刈りをしました。とても暑くて疲れましたが、すっきりしてとても嬉しいです。そして福岡県から実藤和子さん60代の方です。私は毎日家事、農作業にラジオを聞いています。最近は広い庭の草取りをしています、サングラスをかけ、麦わら帽子をかぶり、鳥のさえずり、ラジオを聞いています。これから熱中症に気をつけて頑張りますといただいています。
1: 気温の高い状態、明日ところによっては明後日までとなりそうです。無理のない範囲で体を暑さに少しずつ慣らしていきましょう。
0: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。まず栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われた事件についてです。警察は新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕された容疑者はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということで、警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の女性が胸などを刺されて殺害されるなど、3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日、横浜市港北区の無職、竹前海人容疑者28歳と、妻の竹前美優容疑者25歳が、強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。夫婦は現場の実行役だった高校生4人に指示をしていたとみられ、警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。
0: 世界の核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、4週間にわたる会期の最終週に入り、大詰めの交渉が始まります。ニューヨークの国連本部で先月27日から開かれている NPT の再検討会議は、4週間にわたる会期の最終週に入り、今月13日に示された最終文書の草案をもとに大詰めの交渉が始まります。これまでの会議では、アメリカとロシアの間で結ばれていた核軍縮条約が今年2月に失効したことなどから、核保有国が条約で義務付けられた核軍縮交渉に取り組んでいないという不満の声が、核兵器を持たない国々から上がっています。また最終文書の当初の草案には、イランの核施設への攻撃に表明された重大な懸念に留意するという文言がありましたが、新たな草案からは削除され、イランが反発しています。このほか草案をめぐっては、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナでの原子力発電所の安全確保をめぐる文言や、 NPT に参加していないイスラエルや一方的に脱退を表明した北朝鮮についての表現に対して各国から異論が出ていて、今月22日の最終日に全会一致で文書を採択できるのか、交渉は難航が予想されています。
2: 次です。

自動車メーカー各社の今年度2026年度の業績見通しが出揃い、多くのメーカーが中東情勢の悪化の影響で営業利益が押し下げられるとの試算を明らかにしました。資材価格の高騰や販売台数への影響などが見込まれるとしています。このうちトヨタ自動車は、中東情勢の悪化が資材価格の高騰や販売面への影響を通じて営業利益を6700億円押し下げるとしたほか、ホンダも中東の影響を含む資材価格の高騰などが営業利益を3130億円押し下げるとしています。また三菱自動車工業が300億円、スバルが200億円程度の営業利益へのマイナスの影響を見込み、日産自動車は今年度の上半期で営業利益が150億円押し下げられるとしました。一方、スズキは業績の見通しには盛り込んでいないものの、影響が顕在化した場合、資材価格や物流コストの上昇によって今年度1年間で営業利益が1000億円程度減少する見込みだとしています。自動車メーカー各社はアメリカのトランプ政権による関税措置で業績に大きな打撃を受けていますが、中東情勢の緊迫化によってコストの上昇や現地への車の輸送ルートの確保といった新たな経営課題に直面しています。アフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認されたことを受け、 WHO 世界保健機関は17日、周辺国への拡大の恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。コンゴ民主共和国の北東部イトリ州ではエボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関はこれまでに感染が疑われる87人が死亡したと発表しました。これを受け WHO は17日、エボラ出血熱が周辺の地域や国へ拡大する恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。これまでにコンゴ民主共和国から隣国のウガンダに渡航した人の感染が2例確認されているなどとしています。また検査の結果陽性となる人の割合が高いことを考慮すると、実際には地域でより大規模な感染が起きている可能性が示唆されているとしています。一方で WHO は大規模な世界的流行を意味するパンデミックが起きているわけではないとしています。今回流行が確認されたイトリ州は重要鉱物の鉱山が集中し、反政府武装勢力が実効支配する一帯に近い地域です。 WHO は今回の感染の規模を把握し対策を実施するために国際的な協力が必要だと強調しています。エボラ出血熱をめぐっては2018年から2020年にかけても流行し、 WHO によって同様の緊急事態が宣言されました。今回のエボラ出血熱について高市総理大臣は昨夜11時半ごろ、旧ツイッターの X に、上野厚生労働大臣をはじめ政府関係者に日本で万が一の事態が生じないよう万全な対応を指示していると投稿しました。それによりますと、外務省が昨日コンゴ民主共和国と隣国のウガンダを対象としてエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出し、十分に注意するよう呼びかけているということです。また厚生労働省が検疫所にポスターを掲示して出入国者向けに注意喚起するとともに、コンゴ民主共和国またはウガンダの感染発生地域に滞在歴がある場合は最大21日間の健康監視の対象として、検疫所への健康状態の報告などを行うよう事務連絡を発出したということです。そしてこれはエボラ出血熱の潜伏期間が2日から21日とされていることからだ、両国からの帰国者の皆様にはご留意いただきたいと呼びかけています。その上で今後も状況を注視するとともに、適時適切な情報発信と注意喚起を行っていく、海外安全ホームページ

0: 市などの情報や厚生労働省、国立健康危機管理研究機構などから発信する情報をもとに冷静な対応をお願いしますとしています。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対西武は西武が6対3で勝ちました。西武は1点を追う7回に代打岸選手の2シーズンぶりのホームランとなるツーランで逆転、さらにデビン選手の2試合連続ホームランとなるツーランでこの回4点を挙げました。西武は首位のオリックスが敗れたため今シーズン初めて首位に立ちました。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対1で勝ちました。ソフトバンクは1回に栗原選手のツーランホームランで先制、1点差に追い上げられた7回に周東選手と庄司選手の連続タイムリーで2点を加え、8回には栗原選手のタイムリーで追加点を挙げました。ソフトバンクは連敗を4で止め勝率を5割に戻しました。ロッテ対オリックスはロッテが3対2で勝ちました。ロッテは1点を追う6回にソト選手のスリーランホームランで逆転しました。ロッテは今シーズン初の4連勝です。オリックスは初の4連敗で2位の西武が勝ったため2位に後退しました。セリーグです。阪神対広島は広島が1対0で勝ちました。広島は7回に野間選手のタイムリーヒットで挙げた1点を守って逃げ切りました。先発の岡本投手は変化球で打たせて取るピッチングで7回途中を4安打に抑えて2勝目を挙げました。阪神は2度の満塁のチャンスを生かせず7回1失点と好投した才木投手を援護できませんでした。巨人対 DeNA は巨人が1対0で勝ちました。巨人は1回に岸田選手のタイムリーで挙げた1点を4人の投手の無失点リレーで守り抜きました。先発の竹丸投手はランナーを出しながらも要所を締めてリーグトップに並ぶ5勝目を挙げ、マルティネス投手もリーグトップに並ぶ13セーブ目をマークしました。巨人は2シーズンぶりの6連勝です。中日対ヤクルトはヤクルトが5対1で勝ちました。ヤクルトは2回に古賀選手のスクイズで先制し、4回は古賀選手と長岡選手のタイムリーなどで4点を加えました。先発の松本健吾投手はコントロールがよく、7回を4安打1失点の好投でリーグトップに並ぶ5勝目を挙げました。ここまでニュースとスポーツをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日も季節を先取りする暑さが続いて、今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日になるところが出てきそうです。この土日は九州から東北で梅雨を飛び越えて夏がやってきたような暑さになりました。全国で最高気温が30度以上の真夏日になった地点は、おととい土曜日は40、昨日日曜日は200地点と一気に増えました。昨日は東京の都心や名古屋、福岡などで今年初めての真夏日となり、広島県内では35度に迫る暑さになったところもありました。今日は30度以上の地点がさらに増えそうです。兵庫県の豊岡や大分県の日田では最高気温が35度と、今年全国で初めて猛暑日になる予想です。また佐賀や京都、長野県の松本などで34度と猛暑日一歩手前の暑さが予想されるほか、福井や山形、福島で33度など、北陸や東北でも厳しい暑さになりそうです。土日の暑さで疲れが溜まっている中で今日から仕事や学校という方もいらっしゃると思います。睡眠不足の時も熱中症になりやすいです。こまめに水分や休憩をとる、室内でも暑さを我慢せずに適切に冷房を使うなど、夏と同じように熱中症の対策をなさってください。ただ真夏と違うのは空気が乾いていることです。今日も高気圧に覆われる九州から東北にかけてはカラッと晴れて空気の乾燥が続きます。 火の取り扱いにはお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れたり曇ったりで梅雨の晴れ間が続きますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また大東島地方では時折雨や雷雨になるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸、東北もよく晴れて日差しがじりじり照りつけるでしょう。北海道は一部で晴れ間がありますが雲の多い天気で、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、福岡、高知、松江いずれも30度、広島、大阪、名古屋いずれも31度、金沢28度、新潟27度、長野33度、東京29度、仙台は昨日より8度下がって21度、秋田は24度、札幌22度、釧路11度となっています。気象情報でした。
1: まだ体が汗をかきにくい状態となっています。熱中症対策、暑さ対策など十分にお気をつけください。5時17分になります。ではここからは毎朝だよりです。この時間は北海道北部剣淵町の石田千景さんと電話がつながっています。石田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の北海道剣淵はどんな朝でしょうか。
3: はい、今朝は曇っていまして、はい、気温は12度でした、うん、長袖着ていると部屋の中ではストーブつけなくてもいいぐらいなんですけれども、うん、まあ、涼しい朝です。
1: 最近は北海道も気温上がってますか。どうですか、剣淵は。
3: そうですね、昨日はとてもいいお天気で、うん、半袖で歩いている方もいらっしゃいました。
1: そうですか、
3: はい、
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、北海道の北に位置する標津市に羊の観光牧場羊と雲の丘があります。西部の丘陵地に500頭近くの羊を飼育しているこの牧場では、大型連休頃から羊の放牧を始めていて、夏を迎える前の5月6月が羊を見るのに良い季節なのでご紹介します。
1: はい、ですね。ではまず牧場がある標津市、どんなところなのか教えてください。
3: はい、標津市は武士の市に特別の別で標津、何度かご紹介しているんですが、うん、同等に標津町という同じ読みの町があるので区別のために侍標津と呼ばれています。はい、日本最古のインターチェンジがあります。人口およそ1万6千人、基幹産業である農業は稲作を中心に畑作、酪農、畜産と幅広く営まれており、羊は1000頭ほど飼育されていて、羊の町サフォークランド標津として町づくりをしています。標津の羊はサフォーク種で、顔と耳、足が黒く毛が白い種類です。おとなしい性格でとても人懐っこいんです。
1: たくさんの羊が飼育されてるんですね。
3: はい、でこの観光牧場は標高190メートルのところにあり、丘の部分は東京ドーム8個分、37ヘクタールの広さがあります。うん、そこにおよそ50頭が放牧されているのを見学できるんです。100円で販売している羊の餌を買えば、直接餌を与えて触れ合うことも可能です。また牧場には約30種類の世界各国の羊を飼育展示している世界の名誉館があり、国内ではここでしか見られない希少の羊など、一度にたくさんの種類の羊を見ることができるんです。とっても人懐っこい羊はずっと鼻をかいてって寄ってくるんですよ。
4: かわいい。もこもこの羊と触れ合えば癒されそうですよね。うん、
3: そうですよね。こちらは町おこしとし、あ、はい、
4: 標津でもともとその羊の飼育が盛んだったんでしょうか。
3: あ、はい、そうなんです。町おこしとして市民運動から始まったんです。うん、1990年頃から観光をメインとした牧場開発をはじめ、この観光牧場が作られました。2000年には市民参加による環境整備、牧作整備が始まり、今も続いているんです。今年は先月21日に牧作整備がありました。牧作は道路と放飼場の境に設置してあるもので、木材で作られており、白いペイントが施されています。 市別の塗装組合や企業の協力もあり、今年は100人ほどの参加があり、私も参加してきました、
4: はい、
3: 皆さん慣れた手さばきで 1.7 キロにも及ぶ距離を次々と柵を設置し、小さなお子様連れのご家族が白いペンキを柵に塗っていました。作業は1時間ほどで終わり、青い空に緑の草原と白い柵が何とも牧歌的な雰囲気を醸し出して、とっても達成感がありました。
4: うーん、緑の草原、白い柵、その向こうに白い羊たちっていう風景浮かんできますが、その放牧している様子を見られるのが今っていうことなんですか？
3: はい、雪が深い北海道、冬の雪の間は放牧されていません。羊はとても暑さに弱い動物なので、夏になると暑さを避けてずっと小屋にいるんです、
5: うん、
3: 雪が溶けて涼しい今の時期が丘に出ている時間が長くなるので見頃というわけなんです。
4: うん、
3: 暑くなる前のこの時期に行われる毛刈りショーも大人気で、大型連休中に開催された毛刈りショーはたくさんの家族連れでにぎわいました。羊をゴロンと寝かせてバリカンで手際よく5分ほどで1頭を刈り上げていきます。羊が直帰を脱いだかのように羊毛はつながっていて、そのまま切られそうなんです。
4: 私も羊の毛刈り取材したことあるんですが、はい、見ているこちらもなんだかすっきりした気分になりますよね。この刈られた毛はどうなるんでしょうか？
3: はい、牧場内の綿羊高原かクルルンに運ばれ、市民有志のまちづくり団体のメンバーが羊毛を洗濯し、鉄麦してセーターや手袋、フェルト雑貨の商品を製作し販売するなどしています。来館者が羊毛を使ってフェルトを作る体験もできるんですよ。羊は捨てるとこがないですよね、
4: うん、
3: 羊毛で毛糸を作ったり、肉は美味しく、革はお財布やキーホルダーなどの革製品になったりと活用されているんです。過ごしやすい気候の今、広い恐竜地で放牧されている羊、これぞザ北海道という景色を見ることができて大変おすすめです。
5: あ、 X でも早速ゆうさゆさんから間近で羊見てみたいっていう投稿もありました。うん、石田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 毎朝だより、この時間は北海道剣淵町の石田千景さんでした。
4: では音楽をお送りします。東京少年少女合唱隊で大牧場は緑。

0: 羊の観光牧場の話題からこの曲お送りしました、うん、東京少年少女合唱隊で大牧場は緑でした。
1: めぐりんさんからはホイだけ歌ってしまうのはなぜっていう投稿もありました。
0: ではお便りをご紹介します、はい、やっぱり暑かったというお便りたくさんいただいています、うん、東京都吉弘さん60代の方、昨日は暑かったですね。しっかりと水分補給をして熱中症には気をつけましょう、うん、山梨県のアプリコットさん60代女性の方からは、5月だというのに早くも気温30度超えの暑さ、うん、この暑さで連休明けに植えた落花生5株、かぼちゃ3株、スイカ4株などがかわいそうに枯れてしまいました。ナス、トマト、かぼちゃは元気なのが幸いです。夏はこれから野菜たちにとっては受難な年かもしれませんといただいています。
1: 季節外れの暑さが厳しくなっているというのはね、植物にはかなり影響ありますよね。
0: そうですよね。そして広島県のマー君さん40代男性の方から、一昨日からついに我が家の冷房をつけました。そして昨日のお昼ご飯では今シーズン初の冷やし中華とかき氷を食べに自宅近くのラーメン屋さんに行ってきました。これからは冷やし中華とかき氷をたくさん食べて暑い夏を乗り切ろうと思いますといただいています。
1: 福島さんは冷房、冷やし中華、かき氷どれかデビューしました。
0: まだどれもデビューしてないんですよね上野さんしましたか。
1: いや、私も先週かな、ちょうど冷やし中華食べようかなと思ったんですけど、マーラータンが美味しそうだったんで、
0: マーラータン美味しいですよね
1: そっちにしてしまいました。そろそろかなと思ってます、
0: ね、あの冷やし中華とかき氷食べすぎてお腹壊さないようにお気をつけくださいそして岡山のジジババさん60代男性の方から、昨日の岡山市も暑かったです、うん、熱中症対策が早速活躍しました、
1: はい、
0: こまめな水分補給や日傘や帽子や塩分チャージなど、孫と一緒にバスに乗って出かけたので役立ちましたといただいています。そして埼玉県赤いピーマンと緑のパプリカさん50代男性の方から、寝苦しい夜でしたとお便りいただいています。昨日の夜蚊に食われました。寝ている時に痒くて目覚めました。5月ですよねという声もあります。
1: もう蚊ですか。
0: はい。そして熊本県ピエさん40代女性の方からは、早朝のこの時間の爽やかさが貴重な感じがしています、うん、今日は昨日よりさらに気温が上がりそうなのでおののいています。水筒を持って出かけようと思います、うん、そして最後は福岡県筑紫野市虎口美代子さんからファックスいただいています。夜が明ける時の薄だいだい色に映し出される山の稜線が綺麗なこと、今日一日の始まり、素晴らしい時間から始まりました。さあ今日も頑張ろうとニコニコマークをつけてファックスいただいています。
1: 朝のねこの時間気持ちいいですよね、うん、無理のない範囲でね、体を動かして散歩するなどして汗を少しずつかけるようにしていきましょう。時刻は5時28分を過ぎました。5月18日今日は何の日です。明治2年1869年5月18日、明治新政府軍と旧幕府軍が戦った戊辰戦争が終結しました。戊辰戦争の終結で260年余り続いた徳川幕府の勢力が一掃されることになりました。戊辰戦争終結、明治2年1869年です。
0: 昭和40年1965年5月18日、ボクシング世界バンタム級選手権でファイティング原田選手が勝利して世界タイトルを獲得しました。当時史上最強のチャンピオンとも呼ばれたブラジルのエデル・ジョフレ選手を相手に15回判定で下しました。ファイティング原田選手、プロボクシングで日本人初の2階級制覇、昭和40年1965年です。
1: 昭和55年1980年5月18日、アメリカ西海岸のワシントン州でセントヘレンズ火山が大噴火して57人が死亡しました。大量の土砂が下流に流れ、建物や橋、道路を破壊したほか、周辺の町では積もった灰で交通事故なども発生しました。アメリカワシントン州セントヘレンズ火山大噴火、昭和55年1980年です。
0: 平成16年 2004年5月18日、アメリカ大リーグダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソン投手がブレーブス戦で大リーグ最年長の40歳8ヶ月で完全試合を達成しました。ジョンソン選手は46歳まで現役で活躍した後、アメリカの野球殿堂入りしています。アメリカ大リーグ40歳8ヶ月のランディ・ジョンソン投手完全試合達成。平成16年、2004年です。5月18日、今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時31分になります。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい。今日も朝から日中へと大幅に気温が上がり、最高気温30度以上の真夏日が続出して、今年全国で初めて35度以上の猛暑日になるところもありそうです。朝のうちはまだ過ごしやすいところも、日差しとともに午前中からぐんぐん気温が上がるでしょう。兵庫県の豊岡は今朝この時間まで 10.3 度まで気温が下がっていますが、日中は35度と猛暑日の予想です。大分の日田も今朝の12度台から35度まで上がる見込みです。各地で1日の気温の差大きく体に応えますので、無理せずにこまめに休憩や水分をとってお過ごしください。
1: 20度以上下がるところもあるんですね。
2: そうなんです。で、週末から続くこの季節先取りの暑さ、今日と明日がピークとなりそうです。明日も厳しい暑さが続きますので、熱中症には引き続き十分な注意が必要です。その後、あさって水曜日になると、まだ気温は高めなものの、真夏日の地点は少なくなって、西から天気は下り坂です。木曜日は広く雨が降り、一気に気温が下がりそうです。昨日真夏日になった東京の都心でも20度に届かず、7月並みの暑さから4月並みの気温に逆戻りしそうです。仙台も木曜日は15度までしか上がらない予想です。今週は前半と後半で気温の変化かなり大きくなりそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れたり曇ったりで、梅雨の晴れ間が続きますが、ところどころでにわか雨がありそうです。大東島地方では時折雨や雷雨になるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸、東北もよく晴れて、日差しがじりじり照りつけるでしょう。北海道は一部で晴れ間がありますが、雲の多い天気で、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。東日本や北日本では、昼前まで濃い霧の出るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島と福岡、高知、松江はいずれも30度、広島、大阪、名古屋、いずれも31度、金沢28度、新潟27度、長野、昨日より4度高い33度、東京29度、仙台は昨日より8度下がって21度、秋田24度、札幌は昨日より6度高い22度、釧路は11度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: リカバリーという言葉よく耳にしますが、今回は疲労回復がテーマということでいいんでしょうか。
3: はい、疲れた時に休むことはとても大切ですが、その休息というのはただじっとしていれば良いというものではないんです。リカバリー、回復する、そのことがとても大切だということになります。
0: そこで今日のテーマは、あなたの疲労度はです。日本人はやはり疲れている方が多いんでしょうか。
3: そうですね、お疲れの方が多いようです。我々日本リカバリー協会では、2017年から全国の20歳から79歳までを対象に、10万人規模で疲労についてのインターネット調査を行っています。 年々疲れている人が増えていて、現在およそ 80% の人が疲れていると答えています。現代は情報量が多すぎる時代です。常に新しい情報に追い立てられている、そんな社会になっているのが疲れの原因の一つになっていると思います。
0: どういう状態ですと要注意なんでしょうか？
3: はい、まず疲労感と疲労は違います。疲れているんだよねと疲労を自覚する感覚が疲労感ですが、疲労というのはパフォーマンスが低下した状態を

0: 言います。
1: 疲労は実際に影響が出てしまうことを言うんですね。
0: そうです。例えば仕事の効率が悪くなっているとか、ぼーっとしている時間が増えて注意散漫になってしまうなど、自覚しないまま疲労していて日常生活に影響を及ぼしている可能性があるんです。まず自分の疲労レベルを知ることが大切だと思っています。
1: 自分の疲労レベルを知るにはどうしたらいいんでしょうか。
0: チェック方法があります。今日は簡単に6つの項目で当てはまるものがいくつあるか確認してみてください。
1: ではお願いします。
0: 寝ても寝ても眠い。毎日仕事に追われている。最近つまらないことでイライラしてしまう。目の疲れや肩こりがある。入浴はせずシャワーで済ませてしまう。栄養ドリンクやコーヒーが手放せない。
1: 皆さんはいかがだったでしょうか。私は全部当てはまってしまいました。
0: それはちょっと注意しなければいけません。2つ以下でしたら今のところ比較的元気です。3つから4つでしたらそこそこ疲れが溜まっている。5つ以上ですとかなり疲れているのですぐに疲労回復をしていただきたいという状態です。福島さんはすぐに対応していただきたいというふうに思います。
1: はい、しっかりとお聞きしたいと思います。では一つずつ簡単に教えてください。まず寝ても寝ても眠い、これはどうしてなんでしょうか。
0: はい、睡眠は疲労回復に必要なものです。ただいくら寝ても眠いということは睡眠だけで疲労が回復できていない状態になっているという証拠になります。
1: 次の毎日仕事に追われている、つまらないことでイライラする、これはなんとなくわかります。目の疲れや肩こりについてはスマホを操作する時間が増えて目の疲れや肩こりを起こしている可能性はありますか。
0: はい、あります。それから本来休憩時間頭も休めなければいけないんですが、スマホを見ることによって常に頭が働いてしまっているということが考えられます。休憩時間には頭を休ませるということも意識していただいた方がいいと思います。
1: そして入浴せずにシャワーで済ませるのも良くないんですよね。
0: お風呂に浸かると血行を促進して疲労を改善してくれることが分かっています。ただシャワーだけで済ませてしまうとその効果が弱まって疲労回復しにくくなってしまう、そんな可能性が考えられます。
1: 最後のチェック項目、栄養ドリンクやコーヒーが手放せない、これは疲労感があると飲んでしまうっていうことでしょうか。
0: はい、1日に何杯も飲む人はまさに要注意です。栄養ドリンクやエナジードリンク、コーヒー、これは脳が疲れを認識できないように隠す働きがあります。知らず知らずのうちに疲労が蓄積されている可能性があるので注意が必要です。
1: うん、疲れを隠す働きがあるんですね。疲れを放置しているとやはり良くないんでしょうか。
0: はい、ひどい疲れを放置していると病気を発症してしまう、そんな危険性があります。早めに気づいてリカバリーしていただきたいと思います。
1: こうしたチェックで早めに気づくっていうことがまず大事なんですね。
0: はい、今日のチェックは簡易的なものですが、厚生労働省で作成したチェックリストが公開されています。インターネットで疲労蓄積度自己診断チェックリストと検索すると出てきますので、そちらを活用されるのも良いと思います。
1: 厚生労働省の疲労蓄積度自己診断チェックリストですね。ぜひご活用ください。疲労回復のポイントや方法については次回以降詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 疲労を無視せず少し立ち止まって休みましょう。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、あなたの疲労度はというテーマで日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はマスキングに注意です。健康ライフ

0: 詳は NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時41分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は京都府京都市にお住まいの青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝の京都はどんな朝でしょうか？
2: はい、京都市はですね、昨日一昨日日中30度を超えましてね、はい、で今日もですね34度まで上がるというふうに言われてるんですよ、うん、もうね体だけじゃなくてねもう心もついていけるんですね。はい、でもね熱中症に注意をして頑張っていきたいと思います。
0: はい、ではそんな京都から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今朝はですね上野さん、はい、福島さんとご一緒に、はい、京都駅から JR 東海道本線に乗って京都府南部の音国という地域に日帰り旅行をしたいと思います。
0: はい、いいですね。その、はい、音国ってどんなところなんでしょう？
2: はい、あの高音のですね音という漢字に訓読みの訓という漢字を合わせて音国と呼びます。はい、京都府南部の向こう市、長岡京市、大山崎町からなるのが音国地域で、なんとあの豊臣秀吉と明智光秀が天下をかけて戦った天王山がある地域なんですよ。それだけではなくてですね、うん、文化財や美術館、そしてご当地グルメなど見どころやグルメがたくさんあってですね、京都市内は大変混雑するんで、それを避けてですねゆっくりと楽しめる地域なので、オーバーツーリズム対策としておすすめです。では早速京都駅からスタートしたいと思います。まず JR 東海道本線に乗って向こう町駅行きましょう。乗り遅れないでくださいね。
0: はい、今お菓子買ってきました。
2: はい、
0: では出発
1: 進行。
2: 次は向こう町、向こう町、京都駅からおよそ7分で到着なんですね。ここはね向こう市で辛いもの大好きな人の聖地ともいえる京都向こう市激辛商店街があります。40を超えるねお店が和食、洋食、中華、そして激辛スイーツなどでですね辛さを競い合っているんですね。人気キャラクターは真っ赤な唐辛子をモチーフとしたカラッキーくんで、大阪万博にも出展しました。まずはスタートのエネルギー補給で激辛グルメをヒーハーと言いながらですね食べましょう。
1: その激辛グルメの写真を送っていただいているんですが、はい、激辛には見えないドーナツとみたらし団子ですね。
2: でもね激辛なんですよ。
0: お団子激辛なんだ
2: これ。食べてびっくり、辛いスイーツ。
1: ではこの後の旅に向けてもスタミナがねつきますね。
2: そうですね、
1: はい、ではこの激辛グルメの後はどちらへ行きましょうか？
2: はい、辛いものを食べて汗をかきながらですね少し歩きましょう、はい、実はね向こう市とそのお隣の長岡京市は平安京の前の都長岡京があったという地域で、向こう市にはですね史跡長岡旧跡などゆかりの場所がありますので立ち寄りたいと思います。はい、長岡京と平安京は桓武天皇が都を作りました。784年から10年間泣くよううぐいす平安京、794年までですね、ここに都があったんですね。10年という短命の都なんで何があったんかなというふうに、まあ、ロマンを感じますよね。はい、それではまた電車に乗りますよ。次は長岡京、長岡京。
0: いや本当に乗ってる気分になりますね。
2: はい、なかなかいい要素ですね。はい、電車に揺られてですね、JR の向こう町駅からおよそ3分でですね到着ですね。はい、カップ麺が出来上がります。はい、向こう市の隣であっという間に長岡京市に来ました。市の名前の通り長岡京市も向こう市とともに長岡京ゆかりの地域です。ここの名所はね。霧島つつじが美しい長岡天満宮、そして紅葉が見事な光明寺、1000本のボタンが楽しめる音国寺などですね、季節の花が楽しめる神社やお寺が有名です。そしてね、戦国時代 明智光秀の娘玉がですね、細川家に嫁いで新婚時代を過ごした昇龍寺城があったところで、まあ、現在は公園となっています。まあ、しばしね戦国ロマンに浸りましょう。
0: うん、
2: そしていよいよ最後の電車ですよ。
0: はい、
2: お次は山崎、山崎。これ電車の音でね眠たくなりますけれども頑張って、長岡京の駅から約3分でですね、山崎に到着なんですね。
0: 寝る間もないですね。
2: そうなんですよ、はい、カップ麺ですねやっぱりね、ここは大山崎町という町です。まずは天下分け目の合戦があった天王山を目指します。
1: はい、いよいよ天王山に登るんですね。うん、
2: はいと言いたいとこなんですが、はい、天下分け目の戦いは天王山の山頂ではなく天王山の麓である大山崎町から長岡京市の割と広い地域で起きたようで、うん、今はね山崎の合戦とも言われています。うん、天王山の麓にある宝釈寺というお寺はですね、豊臣秀吉が陣を敷いたと言われていますし、同じく麓には主戦場とされる山崎合戦古戦場跡があってですね、現在は天王山夢蛍公園となっています。またね明智光秀が敗れてですね逃げたのは先ほどの長岡京市の昇龍寺城であってですね、まあ、この御徳寺の地域にはゆかりの地がたくさんあるんですね。
0: いや本当ですね、
2: はい、
0: 本能寺の変の後こう秀吉が天下人になるこの激動の時代がまさにこの今巡った地域舞台だったんですね。
2: そうなんですよ、まさにねあっという間にね歴史が変わった舞台となったところなんですね。うん、でもねそんな大山崎町にはですね大山崎山荘美術館やですねビール工場、そしてね日本初のモルトウイスキー蒸留所などがあってですね、ちょっとね、まあ、大人の探訪地としても面白いと思います。さてこれで本日の旅は終わりとします。あっという間の旅でしたね。皆様本当にお疲れ様、そしてご乗車誠にありがとうございました。それではお気をつけてお帰りください。
1: 青柳さんは電車の車掌さんに憧れていたということで今日は気合を入れて臨んでくださったそうです。
2: ありがとうございます。もういい体験させていただきましただ
0: からうまかったんだ
2: ねやっぱりいいですね電車の旅っていうのはね、
1: はい、
2: 風情があって、
1: はい、そうですね、はい、毎朝だより京都市にお住まいの青柳義明さんでした。青柳さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では音楽をお送りします。エブリリトルシングでフラジール。

0: エブリリトルシングでフラシールお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは岐阜県のさすらい太郎さん40代の方からいただいています、うん、昨日の岐阜の最高気温は31度でした。ああ朝は半袖への衣替えを進め、昼からは実家へ行って庭の手入れをしました。庭木や芝生の成長が早く、休憩しながら剪定をしてきました、うん、今日もバテないよう乗り切りますといただいています。そして宮城県黒猫のじじさん60代女性の方からは、今日は田植えです、暑くなりそうなので心配です、あまり暑くなりませんようにといただいています。あ
1: 無理せずね、対策しながら作業なさってください、うん、
0: そして広島県のヨレヨレばあちゃん70代の方からお便りをいただいています。扇風機を出しました、はい、昨晩スイッチオン、そして晩ご飯はお好み焼き、うん、もうホットプレートは熱いし、食べるのも熱いし、これが今シーズン最後のお好み焼きとなるかもと夫に言うと、わしはまだ食べられるとできてからテーブルに来て食べるだけの夫に言われたくないと内心思いましたが、うん、簡単に用意ができて安価に作れてビールによく合うお好み焼きはやはり酷暑でも作らないといけんと思うことです。冷やし中華ももう何度も食べています。ごまだれも好きです。酸味があるのがいいですよね。キムチも乗せて食べたりしますよといただいています。
1: あ食べる方はいいけどね、台所はキッチン暑いからね
0: そうですよね、ありがとうございます。そして兵庫県うりぼうママさん50代の方からは、中間テストが始まりましたといただいています、はい、中間テストの季節です。あ今回は無理かもと頭を抱えながら塾の自習室で連日追い込みの高校生、うん、頭を使うとお腹が空くようで、ご飯を文字通りもりもり食べます。そこから日付が超えても起きているようで、朝起きるのは登校ギリギリです。今日も暑くなりそうですね。手軽に食べられて脳が目覚めるように、今朝は何を作ろうかな、ファイトといただいています。
1: わ愛情たっぷり、
0: うん、睡眠不足もね、熱中症の原因にもなりますから ね、よく睡眠もとってください、
1: はい、中間テスト頑張って。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台の内容をご紹介しましょう。14分頃からのワールドリポートは中国からです。少子化が進む現状や背景、対策についてお伝えします。そして44分頃からのマイビズは、先日まで行われた米中首脳会談についてです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、

オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。